0: lying down with the stars. And me and my baby was going to our own party.
1: Radio Stotis. Galia.
2: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtų, mašroje su tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesis, jei ką nebijok, jėgų nestingu.

radijo stotis kelyje.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams. Pradedame laidą Rytas kelyje. Ačiū, kad esate kartu. Tad pradėsime ir šią darbo dieną. Turime Liepos 21 dieną. Kartu su puikia muzika, žinoma, ir gera nuotaika. Kaip visada, mili bičiuliai, ta pati sistema, ar ne? Sostinėje šiuo metu be didesnių spūsčių, be didesnių problemų, didelių reikalų kol kas nefiksuojame. Tikiuosi, kad toks ir ramus rytas ir lydės mus visą šią dieną. Uostamiestyje tuo tarpu taip pat kol kas ramu, bet ten dėl remonto darbų Vilniaus plente turime nemažai spūsčių. Tai ir nuo jakų žiedo atvykstant yra juosta uždaryta. Ir nuo banginio žiedo, judant jėkų žiedo link po juostą uždaryta, tai, aišku, vasarą eismas mažiausiai intensyvus, todėl gal ir protinga tos remontus tokiu metu daryti, ar ne? Na, o turime 21 Liepos dieną, šiandien su vardadieniu sveikiname Lauryną, Lionginą, Rimvydą, Rimvydę ir Danielių. Sveikinimai vardų dienos proga, pirmoji šios valandos rubrika bus orų prognozė, pasidomėsime, ką sinoptikai žada ateinančioms dienoms šiaip visoje Lietuvoje. Gana graži diena, šviesu, saulėta, be debesų, tai tikėkime, kad taip ir bus visą šią savaitę. Na, taip pat pakalbėsime apie eismo situaciją, kiek vėliau valandos pabaigoje ryto jėgagrais. Tad kviečiu likti kartu, sujungti gerą nuotaiką ir grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Po 7-20 metas orų prognozijai šiandien daug kur gali palyti, teigia sinoptikai, bet nesmarkiai ir trumpai, kai kur ir per kūniją dar galima kruša. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu 15 laipsnių šilumos, Uostamiestyje, Vilniuje 12, grįžtame prie muzikos.

0: край verta.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Štai ir įpusėjame pirmąją laidos valandą, būtų neblogai trumpai apžvelgti eismo situaciją. Stanestyje ir sostinėje. Turime grūsti Vilniuje iš centro Gariūnų gatvę, važiuojant avariją Narbuto gatvėje ties edukologijos žiedu ir kliūtis sausio 13-osios gatvėje ties Laisvės prospektu. Tai yra sustojęs automobilis, būkite informuoti, būkite atidus, jeigu judėsite sausio 13-osios gatvę link Laisvės prospekto. Tuo tarpu stamestyje prasideda reikalai dėl kelio remonto darbų Vilniaus plente, jau atvažiuojant nuo Kauno, nuo Jakų žiedo banginio žiedo link spūstys, taip pat ir Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo, bei nuo Sudmantų atvykstant teks pastoviniuoti. Tad tokios naujienos, mili bičiuliai, trumpai, tokia vasara ir smagu iš tikrųjų, kad labai jau ilgai nereikia vasakoti apie spūstis, tad grojant toliau jums gražią ryto muziką. Jeigu kažką visgi įdomaus matote savo kelyje, numeriu 06 11 21 00 00, galite mane apie tai informuoti ir jūsų žinutė, žinoma, skambės čia radio eteryje.

0: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Turim zvidinas iš naujienų grojaraščio, pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Peggy Go kartu su Aira Star. Woman, prisiminkime, kaip ši daina skamba.

0: Na, o šiai dainai į dvikovą stojo You Know That su Flipside. Turime du pasiūlymus, tad laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Labas rytas. Ne, visgi nepavyko susijungti. Atrodo, turėjome ryšį jau su klausytoju, bet kartais taip nutinka, nieko daugiau. Spaudžiam čia žalia. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Kuri diena labiau patiko?
2: Antra.
0: Ačiū jums, Petrai. Gražaus ryto.
2: Iki.
0: Praeities motyvai. Na, dabar su tomis naujienomis pripažinkite. Sunku kartais rasti kažkokių šviežienų. Labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
0: Malonu jūs girdėti Alvydai, ar ne? Teisingai.
3: Tikrai taip.
0: Smagu jūs girdėti Alvydai. Iškart suprantu nuotiką puikitai, kuri daina labiau patiko.
3: Tai uždaro man to perdėjom antra.
0: Uždaro. Gerai tvarkoja. Ačiū jums, Alvydai. Gražaus ryto.
3: Visos sėkmės.
0: Iki. Mėly bičiuliai, nuspręsta. Rytoje Gagrius išrinktas. Tai You Know That Flipside. Susigirdim 8 valandą žiniose visiems. Gražaus ir saulėto ryto.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Ukrainoje protestuotojams susirinkus į dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kurios sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailos Fedorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiaja vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną. Tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Nuo praėjusios savaitės sostinėje Kyjive renkasi tūkstančiai žmonių, nešini savo darbiais kartoniniais plakatais ir giedantys Ukrainos himną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venezueloje. Vyriausybėje jis padėkos Pietų Amerikos šalyje. Po birželio pabaigoje įvykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos, valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komanda. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą, pranešė Baltieji rūmai. Trumpas, kurio daugelį muitų šiais metais atmetė, aukščiausiasis teismas, naujiems muitams pritaikė dar neišbandytą teisinę nuostatą 1930 metų muitų įstatymo 338 skirsnį. Prancūzijos parlamentarai antradienį turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai pirmadienį pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio jo priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Nidoje antradienį prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šiumariose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šių metų renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai. Trumpai pasikalbėkime apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Manau, vertėtų paminėti tai, kad turime grūstį sostinį iš centro judant Gariūnų gatvę, pat Pilaitės prospektu į centrą ir eismo įvykį Dūkštų gatvėje. Tai būkite informuoti, čia judant Dūkštų gatvę link Galvūnų gatvės, tad būkite apie tai informuoti. Na, stanisi to tarpu Vilniaus plente kelio remonto darbai, tai ir atvykstant nuo Kauno jau nemenka, iš tikrųjų spūstis nusidreikia taip pat teks pastoviniuoti ir judant nuo miesto, nuo Banginio žiedo, Jubilėjaus gatvė link Jėgų žiedo, nuo Sudmatų atvykstant taip pat mokyklos gatvė judant link Šilutės plento, prie Stočio gatvėje neskubėkite prie priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato, turime prabangę fotosesiją užfiksavę mieste, tai neviršėjom greičio, įsijungiam gerą nuotaiką, po trumpos reklaminės pertraukėlės, žinoma, grįž muzika, taip pat susigirdėsime orų prognoziją. Tad, teikite kartu visiems gražaus ryto.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

mus informuoja klausytojas Grafas iš Vilniaus, kad judant Gariūnų gatve, na link Kauno kryptimi, sunkvežimis pirmoje juostoje sustojęs, sugedęs, tai užkilus ant kalno ta kliūtis. Formuoja taip pat klausytojas, kad įdomiausia tai, jog pirmą juostą greičiausiai ir juda, tik užvažiavus į kalną teks persirikiuoti. Tai tokios naujienos iš sostinės, o dabar metas orų prognozijai antradienio dieną. Truputį palis, teigia sinoptikai, ir vietomis smarkiai dar su perkūnija galima ir kruša. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis vis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Stamiestyje šiuo metu 15, sostinėje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Po dramatiškos pergalės 2026 pasaulio taurės turnyro finale, Ispanijos vyrų futbolo rinktinė sugrįžo į tėvynę, kur Madrido gatvėse juos pasitiko beveik 2 milijonai sirgalių. Po pratesimo rezultatų 1-0 Argentina palaužė ir antrąją žvaigždutę iškovoja Ispanai, surengė istorinį paradą, kurio kulminacija tapo daugia tūkstantinė šventė Sibelės aikštėje. FIFA pradėjo drausminį tyrimą dėl incidentų, kurie užgožė Ispanijos triumfą pasaulio čempionato finale prieš Argentiną. Keli Pietų Amerikos rinktinės žaidėjai ir trenerių štabo nariai atsidūrė FIFA drausmės komiteto dėmesio centre. FIFA dabar analizuos ir teisėjo ataskaitas, oficialius rungtynių dokumentus bei vaizdo įrašus ir tik po šio proceso spręs, ar reikia taikyti sankcijas. Na, o tame juodajame sąraše labiausiai minimas yra Argentinos saugas Leandro Paredesas, pranešama, kad jis gali tapti vienu pagrindiniu tyrimo objektu po to, kai po finalinio švilpuko jam buvo parodyta raudona kortelė už nesportišką. Elgesį Boca Juniors futbolininkas įsivėlė į konfliktą net su keliais Ispanijos rinktinės žaidėjais. Na, skirtingai susiklostė dar viena naktis WNBA lygoje lietuviams, tačiau nei Laura Juškaitė, nei Justė Jocytė ir jos asociuojamos komandos pergalių neiškovojo. Toronto tempo savo aikštėje 83-109 nusileido praėjusio sezono čempionai Las Vegaso Aces, Juškaitė pelnė 6 taškus ir taip pat atkovojo 3 kamuolius, patyrė pralaimėjimą ir Golden State Walkeries, kuri namuose 82-90 nusileido Washington Mystics krepšininkėms. Jocytė buvo registruota rungtynėms, tačiau trenerių sprendimu aikštėje nepasirodė. Asociacija Lietuvos krepšinis tęsia naujojo vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio paieškas ir dar kartą grįžo prie Dariaus Songailos kandidatūros. Kaip praneša 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas, artimiausiu metu Songailas susitiks su asociacijos vadovais, kurie mėgins įtikinti jį perimti Lietuvos nacionalinės komandos vairą. Na ir šiandien sugrįžta futbolas į mūsų ekranus, bus galima stebėti Kauno, Žalgirio ir KI komandos rungtynės, tai Čempionų lygos antrasis kvalifikacinis etapas 21:45.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Mėly bičiuliai, jeigu turite naminių augintinių ir galvojate, kur reikėtų kreiptis, kad jais pasirūpintų, na, profesionalai, veterinarai, turi jums puikų pasiūlymą. Veterinarijos klinika Toto.
1: Reklama.
0: Toto turi jau daugiau nei 25 metų darbo patirtį. Tai yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais. Žinokite, dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be išeiginių, nes žino, kad pagalbos gyvūnui gali prireikti bet kuriuo metu. Taigi, kodėl verta rinktis Toto veterinarijos kliniką, nes čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės, odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gimdymo metu. Taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rentgeno tyrimus, bei užtikrina stacionaro priežiūrą. Be to, Toto siūlo dar ir platų zoo prekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą. Ir žinoma, greitą pagalbą, kai jos reikia labiausiai. Kartais pagalvojame, o gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanomu. Taigi, geriau išgirsti nieko tokio nei vėliau per vėlu. Registruokite Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoją, laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita, patogu. Nebijokite. Toto gyvūnams čia patinka.

Mili bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka labai nedaug, vos 4 minutės, svarbiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio 9 valandą. Bičiuliai, likti kartu, priminam, kad dar yra grūstis Gariūnų gatve važiuojant link Kauno, ten turėjome ir kliūtį, nesinai pirmoje eismo juostoje, tad būkite informuoti. O stamestyje remontai Vilniaus plente, tai spūstys ir nuo Kauno, ir nuo Banginio žiedo atvykstant. Kantrybės visiems!

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, nuo pirmadienio vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijosmokykla.lt, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Anot pranešimo, Liepos 8 dieną pasinaudojus mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento valdomo mokymosi platforma, jos naudotojams buvo išsiųsti melagingi pranešimai, nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Vyriausybėje jis padėkos Pietų Amerikos šalyje po birželio pabaigoje įvykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo. Greitosios medicinos pagalbos valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lasdas ir cementą, pranešė Baltieji rūmai. Trumpas, kurio daugelį muitų šiais metais atmetė aukščiausiasis teismas, naujams muitams pritaikė dar neišbandytą teisinę nuostatą – 1930 metų muitų įstatymo 338 skirsnį. Prancūzijos parlamentarai antradienį turėtų pritarti įstatymo projektui, kurio jaunesniems – Nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Taip, Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai pirmadienį pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio jo priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Nidoje antradienį prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šimariuose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šiuo metu renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osiams gimimo metinėms. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Laida jau skaičiuoja 3 valandą, tai yra rytas kelyje. Na ir mes trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje į centrą Pilaitės prospekto Šeimyniškių gatvė nuo Žirmūnų judant link rinktinės sankryžos, taip pat nuo Šeškinės, Ozo gatvė ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedos. Spūstelės šiuo metu formuojasi sostinėje. Tuo tarpu uostamiestyje kelio darbai Vilniaus plente ir ypatingai turime spūsčių šiuo metu judant nuo Kauno kryptimi, nuo Jakų žiedo link Banginio žiedo. Taip pat nuo Sudmantų atvykstant Tilžės gatvė link Turgaus, Priestočio gatvėje prie priešgaisrinės gelbimo valdybos pastato reikėtų neskubėti, ten yra prabangioji fotosesija. Tai tokia draugiška informacija jums, mili bičiuliai, neužilgo. Muzikėlė radio eteryje, taip pat orų prognozė. Nuo valandą užbaigsime su, žinoma, puikia rubrika Vasaros topų istorija. Čia likti kartu.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Po 9:22 minutės puikus metas orų prognozijai. Šiandien prognozija trumpas lietus, palis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 16, sostinėje 15 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
8: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitu Istorija.
2: Šiandien jums noriu papasakoti apie dainą, kuri šioje rubrikoje svečiuojasi jau antrąjį kartą. Na, tiksliau jos melodija. Tai Puff Daddy kartu su Faith Evans, I'll Be Missing You. Ir originali šios dienos melodija buvo girdima ir yra žinoma girdima The Police kūrinyje I'll Be Watching You. Ir ši daina taip pat neblogai judėjo savo laikais, tai 1997 metų hitas. Tais metais, tų metų pavasarį sukrėtė žymaus reperio The Notorious B.I.G. tragiška mirtis, o po kelių mėnesių jo artimas bičiulis ir prodiuseris kartu su Biggie Smallso našle Faith Evans ir grupė 112 išleido, arba 112, jeigu angliškai reikėtų juos pristatyti, išleido jautrų kūrinį I'll Be Missing You. Pasilgsiu tavęs ir būtent tie žodžiai buvo adresuoti The Notorious B.I.G. paremta grupės The Police dainos Every Breath You Take melodija. Daina buvo išleista tų metų gegužės 27 dieną, vos kelioms dienoms likus iki kalendorinės vasaros ir per kelias savaitės tapo didžiausiu vasaros hitu Europoje ir visame pasaulyje. Birželį ir Liepą ji karaliavo topuose, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir dar daugybėje Europos šalių. Beje, pavyko man rasti ir tų metų Lietuvos muzikos topus, tai visų metų šimtuke ši daina šeštoje vietoje laikėsi. Tai ne tik vasaros, bet ir tų metų, o dabar jau žiūrint iš šių dienų perspektyvos viso laikmečio hitas. Tai galima pristatyti kaip ir vasaros hitą, nes 97-aisiais vasarą šią dainą buvo galima girdėti visur, beje, buvo viena iš labiausiai perkamiausių dainų. Nors tai nėra tradicinis linksmas vasaros kūrinys kaip Makarena ar kažkas tokio, emocija, milžiniškas populiarumas ir nuolatinis skambėjimas per radio imtuvus lėmė, kad ši diena tapo tų metų, 97 metų Europos ir viso pasaulio vasaros hitu. Įdomus faktas ir dėl to, kad neveltui čia intro paminėjau tai, kad The Police melodija grupės yra panaudota šioje dainoje, kaip ir daugelyje repo dainų, tai nėra naujiena. Tai pagrindinis dainos autorius, na, Every Breath You Take, Stingas, gavo didžiąją dalį šios dainos, kurią tuoj pat girdėsite autorinių honorarų. Muzikos verslas dažnai primena šachmatų partiją, nepaisant to, kad išleidžiama kažkas naujo, originalūs dainos kūrėjai greitai kreipiasi ir pati parodo savo autorinės teisės, bet ne apie tai. Prisiminkime, kaip skamba 1997 metų vasaros hitas. Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Ryšys kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomą saugumo priemonės, nuo pirmadienio vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijosmokykla.lt, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Anot pranešimo, Liepos 8 dieną pasinaudojus mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento valdomo mokymosi platformą, jos naudotojams buvo išsiųsti melagingi pranešimai. Nurodyta atvykti regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Šalies vadovas prezidentūroje padėkos Pietų Amerikos šalyje po birželio pabaigoje vykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos, valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Vėliau vyriausybėje padėka jiems išsakys ir ministras pirmininkas. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą, pranešė Baltieji rūmai. Prancūzijos parlamentarai antradienį turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Taip, Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai pirmadienį pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio jo priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Nidoje antradienį prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kuri Šiumariuose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šių metų renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoje laidos valanda, tikimės, kad laikotės puikiai ir gerai, na, o mes su Aisčiu dviese grosim jums gražiausią ryto muziką ir dalinsimės gerą nuotaiką, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai, kai visuomet sugrįžtame čia 10 valandą pasklausytojų su duetu.
0: Taip, žinoma.
1: Ir šią valandą turėsime darbų truputį mažiau gal negu praeitosiams, bet...
0: Galbūt labiau į muziką koncentruosimės.
1: Į muziką.
0: Šiandien. Tai, mėly bičiuliai, taip pat, jeigu matote kažką įdomaus savo kelyje drąsiai, galite tą informaciją su mumis pasidalinti. Numeriais 06114222, taip pat 06112100. Trumpa muzikinė reklamė per trukėlį ir sugrįšime pas jūs, žinoma, su dar geresne nuotaika. Tad likite kartu.

0: pasiūlymus, daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.

0: Liepos 25-ąją sostinėje Upės festivalis ir pagalvojame, reikia pakalbinti kažką iš Vilniaus miesto ir su mumis Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Simona Bieliūnė. Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Sveiki, Simona. Ir Neries pakrantės nuo Vingio parko Upės festivalis Liepos 25 dieną. Kaip nuotaikos šiam festivaliui?
1: Na, iš tiesų, nuotaikos yra pasiruošimo ir visi su nekantrumu tikrai komandiškai labai laukia šeštadienio, kuris yra mums kaip miestui pirmiausia svarbus, nes tai yra Švento Kristoforo, mūsų miesto globėjo diena ir miestiečiai tai tikrai puikiai žino, kad tą dieną mes švenčiam ir švenčiam garsiai. Na, o be abejo, kad miestas yra pasiruošęs priimti tikrai svečius ir tikime sukurti patirtį, kuri iš tikrųjų atneš, na, tikrai gerą vasaros nuotaiką, nepriklausomai nuo orų, ar jie bus vasariški ar ne.
0: Ir norime pagirti labai gražus puslapis upesfestivalis.lt. Kviečiame užsukti visus, kurie nori susipažinti su programa, o čia iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti, tai lokacijos ir netų tiltų per Nerį Vilniuje yra nemažai, tai Vingio parko tiltas, čia irgi bus renginių, Baltasis tiltas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Žirmūnų tiltas. Tai galbūt kažkaip glaustai būtų galima pristatyti, ko galima, na, tikėtis atvykus prie kažkurios

0: iš pasirinktų lokacijų?
1: Man atrodo, labai taiklus jūsų kvietimas buvo apsilankyti puslapyje, nes kiekviena tilto lokacija turi savo tematiką. Jeigu prie Vingio parko rinksis labiau tie, kurie nori pažiūrėti filmų, įvairiausių edukacijų patirti, tai be abejo, kad šita vieta bus pasiruošusi visą dieną priimti ir pasiūlys tiek sveikatingumo veiklas, tiek veiklas, kurios yra būtent geriausių kino kūrėjų filmų pristatymai, kurie po atvirų dangum visada Vilniuje yra labai mylimi ir žiūrimi. Tai aš sakyčiau, tokia ramesnė ir labiau į saviugdą nukreipta edukacijų erdvė, kuri tikrai dirbs ir veiks visą dieną, na, o prasidės nuo žygio Walk 15 su augintiniais, tai nebūtinai reikia turėti keturkojį, bet galima ir mylint šunis, ar norint jų būryje pabūti, ar turint savą pagriebti ir pradėti dieną iš tikrųjų nuo būtent žygio Neries pakrantė ir Vingio parko tilto lokacija bus ta, nuo kurios ir prasidės žygis. O baltasis tiltas tai tikrai turėtų susprogti nuo energijos, nes ten bus visa sporto koncentracija ir, kaip žinote, turime Red Bull ten dienynės, kur savadarbiais dviračiais važiuos žmonės. Tai bus tikrai įdomus reiškinys turbūt ir pažiūrėti, ne tik pačiam aktyviai dalyvauti, bet šalia pat visa sporto erdvė bus įveiklinta, tai galima bus pasportuoti, sugrįžti, pailsėti, pažiūrėti ir vėl turbūt keliauti, užsiimti kokią nors aktyvę veiklą. Tai visa sporto zona tikrai pasiūlys labai įvairią veiklą, nuo gana pasyvios ar ne šaškių turnyrų iki labai aktyvios, kur tikrai vyks treniruotės ir nebūtina joms iš anksto būt fiziškai pasiruošus, galima save išbandyti ir spontaniškai. Na ir be jokios abejonės, kad Karaliaus Mindaugo tiltas tai toks bus šokių ir muzikos apsuptyje. Šitas vietos vilniečiai jau yra pamėgtas ir turime krantinėje vietą, kur žmonės renkasi šokti, tai pakviesim ne tik tos, kurie jau šoka, bet ir tos, kurie norėtų išmokti kokį vieną kitą žingsnelį pajudėti kartu. Na, o barža, kuri paprastai veikia kaip kavinė, taps scena, tai tikrai ten bus pasiūlyta ramesnės muzikos, džiazo muzikos ir visą dieną iki pat vakaro vyks pasirodymai, kurie romantiškai prisėdus gali sudaryti sąlygas tikrai praleisti puikiai laiką, pasiklausyti geros muzikos ir be abejo, kad mes labai skatinam žmonės judėti. Na ir turbūt apie Žirmūnų tiltą keletą akcentų. Šitas upės festivalis yra apie miestą ir apie tai, kas miestui svarbu, tai muzika, sportą, kiną jau paminėjau, sveikatingumo veiklas, kas miestiečiam tikrai labai yra vertinga. Na, o Žirmūnų tiltas tai bus literatūros ir tvarumo tema. Turtingas, tikrai turėsime ir knygų pristatymus, vaikų ir paauglių knygos, kurios šiemet laimėjo, bus pristatomos pačių autorių ir iliustratorių, tai turės galimybę susitikti jaunimas su autoriais ir pasikalbėti. Turėsime knygų klubų susitikimus, knygų klubai Vilniaus mieste yra labai populiarūs ir kas dar neprisijungia ir norėtų tokias bendruomenės narių tapti, turės puikią galimybę tą išbandyti. Na, o šalia vyks įvairios edukacijos, tvarumo ir kitomis temomis, kurios yra susijusios su žaliosios sostinės vardu, kuris tikrai yra gyvas. Net ir pasibaigus 25 metam mes tikrai toliau ekologijos ir tvarumo temas įvairiais kampais plėtojam, tai džiaugiuosi, kad ten vyks edukacijos ir galės visi to pasimėgauti, tai apie miestą, apie miesto vertybės, kitaip įdomiai nuo laivelio lankstimo, nuo mazgų rišimo iki įvairiausių dirbtuvių, kurių metu galės žmonės išbandyti, kaip pasigaminti vienus ar kitus dalykus, arba kaip antrą kartą juos panaudoti, tai tikrai tai irgi miestiečiam jau nėra nauja, bet tai yra tikrai įdomu, įtraukia ir tikrai labai tikiuosi, kad čia mažiesiams bus erdvė labai draugiška ir visą dieną tie, kurie turi vaikų ir mažesnių ir vyresnių, atras šitą erdvę kaip labai įdomi ir prasminga. Tai tikslas yra, kadangi švenčiam tikrai visą dieną nuo pat pietų iki praktiškai ryto, iki vėlaus vakaro, kur viską užbaigs prie Balto tilto didžiulis koncertas su atlikėjai žymiais, kurie yra skelbiami mūsų svetainėje, na, o pabaiga tai yra elektriniai šokiai, tai būtent energetikos ir technikos muziejaus stogas yra didžiulė erdvė, kur virš 400 žmonių galės būtent užsidėję ausines, mėgautis gyvų didžėjų pasirodymais po atvirų dangum ir matyti visą miesto panoramą nuostabę. Ir be abejo praplaukiančias baidares, kurios šviečiančios irgi upe, na, savotiškai uždarys irgi miesto šventę. Tai tikrai visko vyks daug, labai atidžiai kviečiam panalizuoti puslapį, susidaryti prioritetus, ką norėtumėt būtinai išbandyti ir na, matyti visą dieną leisti prie upės.
0: Ir upės festivalis man pasirodė, Simona, gana toks unikalus festivalis, šventė, nežinau kaip, nu festivalis tikriausiai. Kaip vilniečiui pačiam norėjau paklausti, ar pirmą kartą kažkas panašaus vyksta, būtent su Nerim, nežinau, susiję, nes aš nesu matęs tokio.
1: Na, iš tiesų, ta tikrai atgyja ir įgauna visai kitą veidą, pakrantės visi darbai ir miesto strategija yra tikrai pakviesti žmonės praleisti daugiau laiko prie upės ir tos gyvybės jau galim sakyti, kad netrūksta, jos tikrai yra pakankamai daug, bet vis dar yra žmonių, kurie nebūtinai yra atradę visas upės vietas, kuriuose galima leisti laiką ir galima jį leisti labai įvairiai ir ilsėtis ir aktyviai sportuoti ir užsiimti kokią nors prasmingą veiklą, tai tikslas dadėjo, kad taip simboliškai Kristoforui brendant per upę padiktavo na, šitą dieną minėti būtent taip ir labai džiaugiamės, kad iš Vingio parko koncertas, kuris buvo daugiau šimtinai su muzika susietas, keliauja dabar prie upės su tom veiklom, kurios miestiečiam yra įdomios, tai dadėjo, kad jos yra labai skirtingos įvairios, tai reiškia, kad ilgą laikotarpį visas tas valandas galima labai įvairiai planuoti ir aktyviau ir pasyviau ir turėti pikniką, prisėsti ir pavalgyti ir pabendrauti. Žodžiu, labai kviečiam, kad tikrai pasinaudotume šitą galimybę, kad jeigu orai nelepins šią vasarą, jie kartais nustebina, net ir Liepos mėnesį, tai tikrai nepabijoti, nes vilniečiai ir dainų šventės ir kitų metų jau tikrai rodė, kad Lietuvos nebijo ir moka švęsti.
2: Taip, ir reikia pridurti, kad šventas Kristoforas Vilniaus na, globėjas, herbe vaizduojamas žmogus, tai reikia švęsti tą upės dieną, ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū, kad papasakojate, tikrai labai gražiai ir na, susitiksim 25 Liepos dieną, žinokit, visur, ir prie Vingio parko tilto, ir Baltojo tilto, ir Karaliaus Mindaugo tilto, Žirmūnų tilto, aš manau, kad visur galima suspėti sudalyvauti ir, žinoma, geros muzikos pasiklausyti. Tai dar kartelį, Simona, norime priminti upės festivalis.lt, užsukite, mėly bičiuliai, tikrai susipažinkite su ta programa, gal į kvadratą užsiregistruosite dar kažkur, tai ačiū Jums dar kartelį, su mumis buvo Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Simona Bieliūnė, galbūt norite perduoti linkėjimų kam nors.
1: Tai visi, kurie klauso, noriu tiesiog pakviesti būti šitą šventą dalim ir susitikim šeštadienį.
2: Susitiksim šeštadienį, ačiū Jums, iki kitų kartų.
1: Iki.
0: Viso geriausio.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Jau šiaip reikėtų, manau, kolega keisti šaukinį. Belalab žaidimas, nedo žaidimas, tai dovanų turim Belalab vitaminas D3 plus K2.
3: Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 K2 Belalab naujieną. Du svarbus vitaminai viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai kasdien su Belalab.
2: Na taip atrodo, kad vasara tai saulėtas metas, nevelnio Lietuvoje, visokių dienų turime, tai iš tikrųjų, kad ir būtų saulėta ar ne, dažnai praleidžiame tas dienas automobilyje, biure ar po apsauginiais kremais, todėl vitaminų D verta rūpintis nuosekliai, Belalab vitaminas D3 plus K2, tai nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Viena kapsulė per dieną, daugiau žinoma internete belalab.lt. Ir mes turime jums klausimą, kurį atsintė Belalab būtent šiai dienai, Liepos 21-ai, kaip tas klausimas skamba.
3: Kuris vitaminas padeda organizmui įsisavinti kalcį?
2: Ir turim skambutį, labas rytas.
4: Buongiorno, sveiki gyvi.
2: Buongiorno, kaip gyvenat, Gintarai?
4: Labai gerai, vasaros gal aišku tokios 50-50, bet svarbiausiai džiaugiamės, sveiki gyvi, atsikeliam kaip kiekvieną dieną gimtadienis, tai ko daugiau reikia, turim ką turim, dirbam, džiaugiamės gyvenimu, svarbiausia ne karas ir ne badas,
2: taip, taip. Kiekviena diena virš žemės yra gera diena, ar ne?
4: Taip, svarbiausia, kad viskas dar gerai, kad matai saulę, matai debesis, matai žmonės. Ir taip galim vardinti ir vardinti.
2: Gerai, Belalabas Gintarai jums į pagalbą, žinokit, lekia, kad įsisavintumėt kalcį, kad kraujas tinkamai krešėtų ir kad kaulų būklė būtų normali. Tai...
4: Kad kaulų būklė normali.
2: Jo, gerai, tai kuris vitaminas padeda organizmui įsisavinti kalcį? Pabandom gal be variantų, kaip spėkit, kuris vitaminas, Gintarai?
4: Nu tai kalis?
2: Vitaminas raidė turėtų būti.
4: Reikėtų
2: variantų. Gerai, tada vitaminas D3, vitaminas C ar vitaminas E? Kaip manote, Gintarai?
4: Nu, D3.
2: Išgirdote, ar ne? Iš mūsų. Gerai, šaunu, kad klausot mūsų, Gintarai. Nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo, gerai?
4: Gerai, definitivai.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos. Mėly bičiuliai, Belalab atsiuntė mums vitaminų visai šiai savaitei, tai tikrai bus progų dar pasirūpinti savimi. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, atėjo metas starti iki trečiadienio, iki rytojaus, noriu palikti jūs su puikia muzika. Žinoma, gera nuotaika, mano kolega Aistis nuo 11 startuoja laidoje Vasarkelyje.
1: Tikrai taip.
0: Tai gero eterio laiko, mėly bičiuliai, gero antradienio, neskubėkite, likite kartu su radijos stotimi.
1: Ačiū tau, Mantai.
0: Yeah.
1: Geros dienos.
2: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: vasara kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Jau antradienis ir turiu pasakyti, jog iš karto geresnė diena, ne tik jog pradedame įsibėgėti į savaitę, bet ir dėl to, kad bent jau čia pas mus Kaune iš ryto lietaus negavome. Tuo galime džiaugtis, žinoma, visgi tikėtina, kad lietutis dar sugrįž pas mus vėliau, bet apie tai daugiau orų rubrikoje. Kiek vėliau turėsime rubriką šiandien verta žinoti, o dar vėliau sugrįšiu pas jūs su rubrika vasaros hitų istorija. Kaip visada, čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime darbo dieną. Šiandien likite su programa vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai?
2: Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina

0: lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių krypčių pereinantis į šiaurės vakarų, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur taip pat trumpai palis. Vėjas šiaurės, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Naktį pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 19 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 taipogi. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 15, Klaipėdoje 16.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Muyassara. Gel ya.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Šiandien pakalbėsime apie Sosnovskio barščio plitimą, hidrologinę sausrą ir miškų gaisrų, dūmų pernašą ir jos keliamą oro taršą. Taigi vasaros laikotarpiu intensyviai auga ir žydi Sosnovskio barščiai. Invazinė augalų rūšis kelianti grėsmę vietiniai gamtai ir žmonių sveikatai. Šie augalai pasižymė itin sparčiu dauginimuosi ir gebėjimu išstumti vietinės pievų bei pamiškių rūšis, taip mažinant gamtinę įvairovę. Pagrindinis pavojaus šaltinis yra augalo sultyse esantys furano kumarinai. Tai cheminiai junginiai, kurie patekę ant odos ir paveikti tiesioginių saulės ultravioletinių spindulių sukelia fotocheminę reakciją. Šio proceso metu oda stipriai pažeidžiama, atsiranda pūslės, sunkiai gyjančios žaizdos ir ilgalaikė pigmentacija. Todėl šis augalas klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai mechaninio bei cheminio kontakto metu. Toliau apie hidrologinę sausrą. Esant ilgalaikiams, karščiams ir mažam kritulių kiekiui upėse ir ežeruose prasideda hidrologinė sausra. Šis reiškinys pasireiškia drastišku vandens lygio kritimu, dėl kurio upių vagos susiaurėja, o mažesni upeliai gali visiškai išdžiūti. Mažėjant vandens tūriui, vanduo telkiniuose iššyla greičiau, o tai tiesiogiai mažina ištirpusio deguonies koncentraciją. Tokios sąlygos tampa kritinėmis šaltamėgėms žuvų rūšims, pavyzdžiui, margiesiams upėtakiams. Be to, nusekusiuose telkiniuose padidėja teršalų koncentracija, nes natūralus vandens praskiedimas tampa nebeefektyvus, o tai dar labiau blogina paviršinio vandens kokybę. Galiausiai apie miškų gaisrus. Vasarą padažnėjus miškų ir durpynų gaisrams į atmosferą išmetami dideli kiekiai kietųjų dalelių ir anglies monoksido. Nors patys gaisrai gali vykti toli nuo gyvenviečių, dėl oro masių judėjimo dūmų šleifai pasklinda šimtus ar net tūkstančius kilometrų. Šios smulkios dalelės, patekusios į kvėpavimo takus, pasiekia plaučių alveolės ir gali patekti į kraujotaką, sukeldamos uždegiminės organizmo reakcijas. Tyrimai rodo, kad gaisrų metu ore padaugėja ir antrinių teršalų, tokių kaip pažemio ozonas, kuris susidaro saulės šviesoje reaguojant azoto oksidams ir lakiesiams organiniams junginiams. Tai ypač aktualu karštomis, nevėjuotomis dienomis, kai oro tarša miestuose pasiekia sveikatai pavojingas ribas. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur žinoma aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mumis!
2: Radio stotis Kelyje.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2004 metų vasarą iš Ozone. Dragostea Din Tei. Nors originaliai kūrinys Moldovoje pasirodė kiek anksčiau, būtent 2004 metų pavasarį ir vasarą ši daina tapo pasauliniu hitu, pasiekusiu daugumos Europos valstybių populiariausių dainų sąrašų viršūnės. Grupės Ozone kūrinys užėmė pirmasis vietas Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos bei kitų šalių reitinguose, o Jungtinėje karalystėje pasiekė trečiąją vietą. Tai buvo retas atvejis muzikos istorijoje, kai daina atliekama rumunų kalba tapo pagrindiniu metų vasaros kūriniu, įveikusiu kalbos barjerus ir uždominavusiu radijo stočių eterį bei šokių aikšteles. Kūrinio populiarumą lėmė paprasta, lengvai įsimenama melodija bei specifinis vaizdo klipas, kuriame grupės nariai dainuoja ant lėktuvo sparno. Kūrinys Dragostea Din Tei taip pat pasižymėjo tuo, kad tapo vienu pirmųjų skaitmeninės eros simbolių. Mėgėjiški vaizdo įrašai, kuriuose žmonės dainuoja pagal šią dainą, žaibiškai paplito ankstyvosiose vaizdo įrašų dalyjimosi platformose. Dar prieš socialinių tinklų klestėjimą. 2004-ieji muzikos istorijoje vertinami kaip Europos šokių muzikos vadinamojo Eurodance stiliaus atgimimo metai. O Ozone sėkmė įrodė, kad populiariausios dainos statusui nebūtina anglų kalba, jei kūrinys pasižymi stipria ritminė struktūra. Net ir praėjus 20 dešimtmečiams kūrinio motyvai išlieka atpažįstami, o jo įtaka matoma šio laikinėse pop muzikos kompozicijose, kuriuose dažnai naudojamos dainos melodijos ištraukos. Taigi pasiklausykime Ozone Dragostea Din Tei.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
3: Radio Stotis.

0: The purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros gytų istorijoje mes turime atlikėją Moniką. Būtent jį taip ir vadinasi, Monika. Tikrasis jos vardas Monika Denise Arnold Brown, gimusi 1980-aisiais. Pakankamai jauna atlikėja, turint omeny, kad mes narpliojam 95-ųjų vasaros hitus, kitaip tariant, jai buvo 15. Kai iš esmės jie savo karjerą pradėjo būdama 13-93-aisiais Roundy Records pasiūlė jai gerą šiltą vietelę. Na ir panašu, kad ši labai charizmatiška, labai jauna ir linksma atlikėja tikrai pradėjo savo karjerą pakankamai anksti ir nuo to laiko jos karjera tikrai nesustojo. Ji yra aktyvi ir po šiai dienai, taip pat ji pelnėsi galybę apdovanojimų, užėmusi aukščiausius topo viršūnėles R&B čartuose, taip pat pop čartuose su kūriniais Before You Walk Out of My Life, Don't Take It Personal, taip pat kūriniai žinomesni The Boy Is Mine, The First Night, Angel of Mine, So Gone ir tai tikrai ne pabaiga. Paskutiniuose 25 metus aktyviai koncertuoja, taip pat gavo Grammy apdovanojimą už geriausią R&B pasirodymą kaip grupės arba vokalistas ar dueto. Tai atskira kategorija, tačiau na, tai jau kalba tikrai apie tai, kad atlikėja yra labai labai talentinga. Pasiklausykime Monikos Don't Take It Personal, jos 95-ųjų vasaros hitas.

0: ποικιλία.
1: Radio kelyje Adrija žinios. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą, tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismo atstovė Lina Nemeikienė BNS informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Eimučiui Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamų amerikiečių UH-60M Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas. Antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Tai buvo pirmas kartas nuo šių orlaivių pristatymo Lietuvai, kai pratybose naudoti M240H kulkosvaidžiai, šaudantys 7 ir 62 mm NATO standartų šoviniais. Pasak kariuomenės mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdiejų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo. Vilniaus senamestyje rekonstrukcijos rangovo antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimu komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvertį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Pasak bendrovės, pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte vyks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame laikinos parodos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Vasara kelyje. Startuojame ir su antraja programos Vasara kelyje valanda radio eteryje ir leidžiame antradienį gana smagiai ir produktyviai. Daugumai arti pietų metas, tie kurie pietaujate, jau tariu jums skanaus ir gardžių pietų. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus žinoma galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformą. Formoje radijas kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija sporto žiniomis ir miesto pulso rubrika. Likite su mumis ir iki greito.

0: tikrai verta.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vietomis lis smarkiai su perkūnija. Galima kruša, vėjas pietų, pietvakarių krypčių perinantis į šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Naktį pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 taipogi. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0. Kaune taip pat 16, Klaipėdoje 17.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. FIFA pradėjo drausminį tyrimą dėl incidentų, kurie užgožė Ispanijos triumfą pasaulio čempionato finale prieš Argentiną. Keli Pietų Amerikos rinktinės žaidėjai ir trenerių štabo nariai atsidūrė FIFA drausmės komiteto dėmesio centre. Ispanija naujajame Jersey'e vykusiame finale po pratesimo 1-0 įveikė Argentiną ir iškovojo antrąjį pasaulio čempionato titulą istorijoje. Vis dėl to po rungtynių kilęs konfliktas tarp abiejų komandų žaidėjų ir personalo tapo viena labiausiai aptarinėjamų finalo temų. FIFA dabar analizuos teismo ataskaitas, oficialius rungtynių dokumentus bei vaizdo įrašus ir tik po šio proceso spręs, ar reikia taikyti sankcijas. Didžiausias dėmesys skiriamas Argentinos saugui Leonardo Paredesui. Pranešama, kad jis gali tapti vienu pagrindinių tyrimo objektų po to, kai po finalinio švilpuko jam buvo parodyta raudona kortelė už nesportišką elgesį. Boca Juniors futbolininkas įsivėlė į konfliktą net su keliais Ispanijos rinktinės žaidėjais. Giannis Antetokounmpo patvirtino, kad yra pasirengęs sugrįžti į Graikijos rinktinę ir padėti jai svarbiausiose 2027 metų pasaulio čempionato atrankos rungtynėse. Miami Heat žvaigždė paaiškino, kodėl praleido ankstesnį FIBA langą bei pripažino, kad graikai nuvertino savo varžovus. Rugpjūčio pabaigoje Graikijos rinktinė žais dvejas itin svarbias rungtynes. Rugpjūčio 28 dieną susitiks su Ukraina, o rugpjūčio 31-ąją kausis su Ispanija. Po netikėtų pralaimėjimų Rumunijai ir Portugalijai šie mačai gali nulemti kelialapį į pasaulio čempionatą. Giannis Antetokounmpo atskleidė ankstesnėse rungtynėse, nežaidė dėl NBA žaidėjams taikomų draudimo reikalavimų. Buvęs Vilniaus ryto vidurio puolėjas Stevensas Enochas karjerą tęs Japonijoje. Oficialiai paskelbta, kad 28 metų amerikietis pasirašė vienerių metų sutartį su Akitos Northern Happiness klubu. Praėjusį sezoną aukšta ūgis pradėjo Salonikų Aris ekipoje. Europos taurėje Stevenas Enochas per vidutiniškai 17 minučių pelnykdavo po 9.90 taško, atkovojo 3.3 kamolio ir rinkdavo 5.1 naudingumo balo. Skirtingai susiklostė dar viena naktis WNBA lygoje lietuviams, tačiau nei Lauros Juškaitės, nei Justės Juocytės atstovaujamos komandos pergalių neiškovojo. Toronto Tempo savo aikštelėje 83-109 nusileido praėjusio sezono čempionai Los Angeles Aces. Šis klubas WNBA titulą yra iškovojęs 3 kartus per pastaruosius 4 metus. Tai buvo radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
7: Paklausyk!
6: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
8: Radio Stotis.

0: Užbaigiame valandą su Shazam Alternative sąrašo topo pirmosiomis trimis vietomis. Pirmoje vietoje turime Self-Aware, Temper City.
1: Pirma vieta.
0: Antroje vietoje Rubbers, Phoenix Flexing and Perps on the Beat.
1: Antra vieta. Watching the local cable.
0: Ir trečioje vietoje Dracula, Tame Impala.
1: Trečia vieta.
0: Tokios dainos Alternative sąraše Shazam puslapyje šiuo metu pasaulyje gerai žinomos, tačiau tokios užslėptesnės dainos. Likite su mumis.
1: Radio stotis.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Tūkstantis 1970-ieji ir šį kartą vasaros hitų istorijoje svečiuojasi pas mus grupė The Carpenters. Tam tikrą prasme, iš anglų kalbos išvertus į lietuvių kalbą, tai reikštų staliai arba dailidė. Populiarus jungtinių valstijų lengvosios pop muzikos brolio ir sesers Richardo ir Karen duetas iš Connecticuto valstijos. Duetas buvo itin populiarus 8-ajame praėjusio dešimtmetyje. Taip pat grupė pardavė daugiau negu 100 milijonų muzikinių albumų. Duetas buvo ypatingai sėkmingas, deja, duetas iširo 1983 metais Karen mirus nuo anoreksijos. Dabar kūrinys, kurį išgirsite, tikrai jums sužadins tam tikrus prisiminimus. Šią dainą tikrai jūs žinote. The Carpenters belong to be close to you.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą, tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismo atstovė Lina Nemeikienė BNS informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Eimučiui Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamų amerikiečių UH-60M Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas. Antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Tai buvo pirmas kartas nuo šių orlaivių pristatymo Lietuvai, kai pratybose naudoti M240H kulkosvaidžiai, šaudantys 7 ir 62 mm NATO standartų šoviniais. Pasak kariuomenės mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdiejų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo. Vilniaus senamestyje rekonstrukcijos rangovo antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimu komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvertį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Pasak bendrovės, pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte vyks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame laikinos parodos. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

0: vasarą kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Jau antradienis ir turiu pasakyti, jog iš karto geresnė diena, ne tik jog pradedame įsibėgėti į savaitę, bet ir dėl to, kad bent jau čia pas mus Kaune iš ryto lietaus negavome. Tuo galime džiaugtis, žinoma, visgi tikėtina, kad lietutis dar sugrįš pas mus vėliau, bet apie tai daugiau orų rubrikoje. Kiek vėliau turėsime rubriką šiandien verta žinoti, o dar vėliau sugrįšiu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija. Kaip visada, čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime darbo dieną. Šiandien likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!
2: Check it out. Give me a D. D. Give me an I.
3: I.
2: Give me an S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me an O.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
4: Radio Stotis.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių krypčių pereinantis į šiaurės vakarų, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur taip pat trumpai palis. Vėjas šiaurės, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Naktį pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 19 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 taipogi. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 15, Klaipėdoje 16.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Tessera. Kelija.
1: Metas rubrikai Miesto pulsas ir tai yra rubrika, kurią pristatome jum naujausią informaciją iš sostinės ir uostamiesčio. Klaipėdos apskrities elektros infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai šiemet numatyta skirti 40 milijonų eurų. Energijos skirstimo operatorius už šias lėšas planuoja nutiesti daugiau kaip 280 km kabelinių elektros linijų bei pastatyti ir atnaujinti 125 transformatorines. Energijos skirstimo operatoriaus teigimu didžioji investicijų dalis beveik 29 milijonai eurų šiemet skirta naujų klientų prijungimui ir elektros tinklo plėtrai. Už šias lėšas Klaipėdos apskrityje planuojama nutiesti apie 224 km naujų kabelinių elektros linijų bei pastatyti 123 transformatorines. Didžiausi tinklo plėtros darbai bus vykdomi besiplečiančiose Klaipėdos miesto ir rajono teritorijose. Kituose apskrities miestuose bei gyvenvietėse, kur didėja gyventojų ir verslo elektros poreikis. Dar beveik 11 milijonų eurų investicijų skirta esamo elektros tinklo modernizavimui ir patikimumo didinimui. Planuojama rekonstruoti 58 km žemos ir vidutinės įtampos elektros linijų pagal poreikį atnaujintos transformatorinės. Dalis lėšų taip pat bus nukreipta į miškingas teritorijas, kur oro linijos dažniausiai nukenčia nuo stipraus vėjo ir lūštančių medžių. Už maždaug 1 milijoną 800 tūkstančių eurų planuojama kabeliais pakeisti 29 km vidutinės įtampos oro linijų, prie kurių prijungta apie 5 tūkstančiai energetikos skirstimo operatoriaus klientų. Naujos infrastruktūros projektai bus įgyvendinami Klaipėdos mieste ir rajone, Kretingoje, Palangoje, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose per vieną savaitę atliktos net 3 širdies transplantacijos, antradienį pranešė gydymo įstaiga. Anot jos, išskirtinis įvykis pareikalavęs nepriekaištingo, daugiadalykės komandos darbo, ypatingo susitelkimo ir visų grandžių bendradarbiavimo. Pasak santaros klinikų širdies chirurgijos centro širdies chirurgo Viliaus Janušausko, didžiausias šio laikotarpio iššūkis buvo ne tik sudėtingos operacijos, bet ir jų organizavimas. Pasak santaros klinikų dažniausiai iš šioje ligoninėje paruoštų donorų paimti organai pervežami greitosios medicinos pagalbos automobiliu, bet šį kartą buvo pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Širdies transplantacija, tai gydymo metodas taikomas pacientams sergantiems galutinės stadijos širdies nepakankamumu. Kai visos kitos gydymo galimybės jau yra išsemtos. Dažniausios širdies transplantacijos priežastis yra išeminė kardiomiopatija, kai širdies raumuo pažeidžiamas dėl vainikinių arterijų ligos bei dilatacinė kardiomiopatija, kai širdis išsiplečia ir nebegali efektyviai pumpuoti kraujo. Širdies transplantacija yra viena sudėtingiausių šiuolaikinės medicinos operacijų. Tai buvo rubrika Miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio.

0: Sara, que liga.
1: Kągi, antradienio dienos vasarą kelyje, laidos pabaiga atėjo. Smagus su jumis antradienis buvo, bičiuliai. Su manimi susigirdėsite jau rytoj, kaip visuomet, nuo 10 valandos su Mantu ir tada nuo 11 valandos laidoje vasarą kelyje. Šiandien 3 valandą estafetę perims piko valandoje mano kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika ir jog orai neleistų jums per daug liūdėti. Džiugaus laiko ir iki greito.

0: used to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Toliau verčiame muzikos metraščius ir šiandien keliamės į 2006 metus. Bičiuliai, kūrinys, kurį jums pristatysiu nuo pat balandžio mėnesio tais metais iki liepos mėnesio karaliavo pirmoje topų vietoje Jungtinėje karalystėje ir kitose Europos šalyse. Spėlioti neversiu, aš jums noriu pristatyti Crazy kūrinį. Ne, pats kūrinys nėra ten išprotėjęs, bet tiesiog taip vadinasi, o jį atlieka Gnarls Barkley grupė, kurią sudaro dvejetas, tai didžėjus ir vokalistas visiems, manau, puikiai pažįstamas CeeLo Green. Tai ši daina, kaip iš pavadinimo ir supratote, yra apie proto praradimą ir tokį savotišką pasinerimą į beprotybę, kuri, kaip pastebi pas CeeLo Green iš Gnarls Barkley, nėra tokia jau ir bloga. Kalbėdamas BMI konferencijoje, jis paaiškino šios dienos įkvėpimą ir pasakojo. Tai buvo 2004 metai, aš tuo metu išgyvenau skaudžias skyrybas, neturėjau dar jokio kontrakto su įrašų kompanijomis ir viskas tiesiog atrodė niūriai. Ir patyriau asmeninį tokį išbandymą, bet tai buvo galimybė tuo pačiu ir išreikšti save. Čia, ką mums bando pasakyti CeeLo, kad kai užsidaro duris, visada kažkur atsidaro langas. Tai kartu su Danger Mouse jis įrašė šį kūrinį. O jis teigia, kad Danger Mouse produkcija privertė jį patį giliau susimastyti ir jis jam už tai yra dėkingas, nes suprato, kad jo kančios, teigia jis, turi draugą, nes muzika taip nuostabi, slegianti ir graži, taip pasilepė jis apie didžėjaus darbą. Ir teigia, kad tai buvo mano sielos garsas. Jei būtumėte galėję mane nufotografuoti, tai būtų buvę panašu į vidinį chaoso vaizdą. O laikydamas tis dainos temos, muzikinis vaizdo klipas buvo sukurtas naudojant Rorschacho testą. Tai psichologinio testavimo metodas, kuriame pacientai identifikuoja formas ir vaizdus, kuriuos mato rašalo dėmesė. O patį klipą režisavo Robertas Heilas, kuris panaudojo rašalo temą ir vaizdo klipę Are You Gonna Be My Girl grupei Jet. Klipo metu CeeLo ir Danger Mouse pasirodo besikeičiančiose rašalo dėmesė, sukurtose meno direktoriaus Briano Lewy. O dar kartelį, Gnarls Barkley yra produceris Danger Mouse ir vokalistas CeeLo Green. Danger Mouse produsavo Gorillaz albumą Demon Days, o CeeLo buvo Goody Mob grupės narys. O pavadinimas Gnarls Barkley yra žodžių žaismas iš to Charles Barkley. Tai yra krepšininkas, kuris įtrauktas į krepšinio šlovės muziejų ir labai mėgstantis karčiai pasisakyti krepšinio komentatorius. Beje, jis pagarsėjo tuo, kad niekaip negali ištarti Jono Valančiūno pavardės. O šis pavadinimas atsirado būtent Danger Mouse ir jų draugų pokalbių metu, kai jie mėtydo vienas kitam keistas idėjų grupių pavadinimams. Metas pasiklausyti 2006 metų vasaros hito Gnarls Barkley, You Make Me Crazy.

0: Fuentes, Kelia.
1: Radio Kelia eteryje žinios. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą, tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismo atstovė Lina Nemeikienė BNS informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Eimučiui Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamų amerikiečių UH-60M Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas. Antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Tai buvo pirmas kartas nuo šių orlaivių pristatymo Lietuvai, kai pratybose naudoti M240H kulkosvaidžiai, šaudantys 7.62 mm NATO standartų šoviniais. Pasak kariuomenės mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdiejų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo. Vilniaus senamestyje rekonstrukcijos rangovo antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimu komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvertį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Pasak bendrovės, pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte vyks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame laikinos parodos. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Metas apžvelgti dar kartelį vasaros hitų istoriją ir šį kartą mes turime Backstreet Boys berniukus, kurie, kaip žinia, būtent tais metais 1997-aisiais išleido savo bene žymiausią kūrinį pavadinimu Everybody. Na ir na, neveltui ši grupė yra pardavusi daugiau negu 100 milijonų albumų kopijų. Backstreet Boys yra laikoma viena sėkmingiausių grupių visame pasaulyje. Taip pat jie yra iš Amerikos, vokalo grupė sudaryta iš 5 narių. Grupė susikūrė Floridoje, Orlando mieste 1993 metais. Na ir jie koncertuoja po šiai dienai. Nors buvo tam tikrų motyvų kiekvienam darytis solinis karjeras, tačiau jų sėkmė, kuri buvo tarsi užprogramuota nuo pat pradžių, ta sėkmė lydėjo juos ir vėliau. Taip pat 2015 metais buvo netgi sukurtas dokumentinis filmas pavadinimu Backstreet Boys – Show Them What You're Made Of. Na ir siūlau pasižiūrėti, jeigu esate tikras Backstreet Boys fanas. Na, o dabar prisiminkime klasiką tapusi kūrinį, kuris šiai dienai skamba visai neblogai. Backstreet Boys, Everybody, 1997 grand hitas.

0: Radio 110.
1: Реклама.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. 12 minučių po 15. Gera žinoti, jog ir toliau šią popietę leidžiate su radio kelyje. Galbūt kai kas jau artėjate ir iki darbų pabaigos, galbūt kažkas vis dar ketinate dirbti, pavyzdžiui, keliuose. Tad, na, tikrai su radio kelyje liūdna neturėtų būti. Čia aš Daumantas, kartu su jumis būsiu piko valandos programoje iki pat 19 valandos. Na ir kaip žinoma, kalbėsime čia daugiausia apie kelius, visas jų aktualijas, kasgi vyksta, pavyzdžiui. Na, vienoje kitoje gatvėje galbūt turime daugiau spūsčių, galbūt kokia ir prabangi fotosesija yra įsitaisiusi. Na ir visi kiti dalykai, kurie yra svarbus Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojams. Na, o mes laukime jūsų pranešimo mums. Rašykite jūsų informaciją, mes vertiname labiausiai 0611210000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, į Messengerį mums atsiųskite balso žinutę. Na, arba galite ir paprastą žinutę atsiųsti. Bet kuriuo atveju vis tiek visą informaciją mes ištransliuosime, tik tai, kad balso žinutes mes galime pagroti ir gyvai mūsų eteryje. Tad, na, galite tai turėti omenyje. Gerai, na, o dabar kviečiu paklausyti, kągi čia turime Vilniaus keliuose, na, bent jau žiūrint iš prabangių fotosesijų pusės, iš tų galimų, viena vieta galbūt šiek tiek kelia klausimų ir tai yra Žirnių gatvė, netoli čia Liepkalnio gatvės važiuojant nuo, na, sakykim taip, turbūt nuo Savanorių prospekto pusės, jeigu neklystu, na, arba galime skaityti taip, arba nuo Eišiškių plento, tiesiog važiuojant Žirnių gatvę iki Liepkalnio gatvės, čia yra šansas sutikti radarą, tad būkite atsargus, kol kas tik tai įspėjamasis pranešimas, bet jeigu matysite, kad tikrai ten tas radaras yra, informuokite mūsų, kol kas tik tai, na, labai įspėti galiu jūs. Pakalbėkime apie tai, kas vyksta iš kitų, na, dalykų eismo įvykiai spūstis, tai eismo įvykiai šiuo metu įvykę Architektų gatvė 110, Ukmergės gatvė ties Tarandės gatvė ir Ukmergės gatvėje 437. Turime vieną rimtesnę spūstį Vilniuje, šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Taip pat ir, na, turime neveikiančius sankryžos šviesoforus. Čia taip, Nemenčinės plente prie Antavilų sodų pirmosios gatvės, taip, Nemenčinės plente ir Antavilų sodų pirmosios gatvės sankryžos šviesoforas neveikia. Va štai ir pagaliau pasakėme viską. Taip, nu dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Pirmąjį kartą šiandien, na, žiūrėsime, kol kas dar, na, nieko neteko tikrinti, kas čia Klaipėdoje vyksta, na, bet dabar tikrai sužinosime. Na, o iš lėtesnio eismo judėjimo kažkas yra įvykęs Miltinės gatvėje. Na, čia arba kažkas vyksta ties Lietuvos jūrų muziejumi, bet čia apie valandos eilutį yra, na, nusidriekusi. Manau, čia kad turėtų kažkas vykti. Bent jau man neaišku, na, galbūt klaipėdiečiai galės pagelbėti. Taip, toliau žiūrint, na, Vilniaus plentas, tiek važiuojant nuo Banginio žiedo ir Linkiekų žiedo, tiek ir nuo Kauno pusės atvažiuojant į A1, nuo A1 kelio į Vilniaus plentą, čia taip pat pasispaudžiame, dar taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs atvažiuojant nuo Kauno pusės, na ten prieš pat toks jausmas įvažiuojant ten į Jakų žiedo, tą visą ertmę, jeigu galim tai pasakyti, tad visai čia pat prie Jakų žiedo eismo įvykis yra įvykęs, tad čia būkite taip pat atsargus. Kalbant apie fotosesijas ar radarus, viena vieta kelia, klausimų Dubysos gatvė prie Deko baldų ir interjero centro. Čia dažnai tie radarai mėgsta būti pastatyti, tai rekomenduoju ir jums čia neskupėti. Taip pat dar viena vieta netoli Ermitažo, 13 kelyje. Čia taip pat, na, nuo Gindulių pusės čia atvažiuojant link Ermitažo, netoli Ermitažo, dar vienas įspėjamasis pranešimas nuo manęs važiuojantis. Čia prilėtinkite, neskubėkite. O, kaip ir sakiau Vilniuje, jeigu žinote kažką daugiau, praneškite mums mūsų telefonu 0611210000 arba mūsų Facebook'e. Galite atsiųsti dar ir balso žinutę, kurią mes ištransliuotume eteryje. Tiek kol kas žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Linkiu toliau gerai leisti laiką su radijų kelyje. Like

0: Пико Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Beveik pusvalandis praėjo po 15 valandos. Toliau kalbame apie kelius ir visas jų aktualijas Vilniuje ir Klaipėdoje. Toliau galite dalinti savo žiniomis 0611-21000. Taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Siūskite balsų žinutes, siūskite paprastus pranešimus, bet kuriuo atveju viską ištransliuosime eteryje. Na, tik tai kitas pliusas, jog siunčiant balsų žinutes, mes jas galime ištransliuoti gyvai mūsų eteryje. Taip, kas Vilniuje vyksta dabar, pasižvalgykime Žirnių gatvėje. Na, taip, vis dar važiuojant, na, žiūrint galbūt nuo Dariaus ir Grėno gatvės pusės, atvažiuojant Žirnių gatvę, netoli Liepkalnio gatvės, manau, čia tikrai radaras yra, netoli 28 namo, būkite saugus, važiuokite taip, kaip priklauso, arba gali tekti čia tikrai susimokėti, na, baudą. Tad, na, geriau žinote, to daryti nereikia, būkite atsargus. Stebime toliau situaciją, na, ir atrodo, kad daugiau jokių fotosesijų mes neturime. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Architektų gatvėje 110 ir Ukmergės gatvėje 437. Taip pat vis dar yra neveikiantis sankryžos šviesoforas arba šviesoforai Nemenčinės plente. Ir Nemenčinės plento ir Antavilių sodų pirmosios gatvės sankryžos šviesoforas neveikia. Tad čia būkite atsargus. Nu, dabar keliaujame į Klaipėdą. Ką jį mums pasakys, greitai ir pamatysime. Na, aš įtariu, kad Vilniaus plentas ten kaip visada. Toliau yra pasispaudęs, čia toliau, na, tikrai yra įtempti reikalai. Na ir vis dar, na, nežinau, ar verta paminėti, bet taip, Smiltynės gatvėje, važiuojant link Lietuvos jūrų muziejaus, mes ten turime apie valandos trukmės spūsti. Kas ten tokio vyksta? Galbūt kažkas iš klaipėdiečių, kažkas važiuoja Smiltynės gatvėje, galbūt klauso radiją kelyje ir gali pranešti. Taip, toliau žiūrint, tai, na, Vilniaus plentas įprastai, Baltijos prospektu, tiek į vieną, taip pat ir ten nuo Kauno pusės irgi važiuojant į Vilniaus plentą, taip pat mes ten spaudžiamės aplink Jakų žiedą, taip pat iš Vilniaus plento, Tilžės gatvės ir iš Kauno pusės įvažiuojant pasispaudžiame. Taip pat Jakų žiede, na, turime, manau, kad labai sunku pasakyti, čia arba A1 kelyje įvažiuojant į Jakų, na, įvažiuojant į tą Jakų žiedą, net nežinau, net kaip pasakyti tą tarpą, na, vis tiek, arba gali nusileisti atvažiuojant iš Kauno Jakų žiedą, arba ten tiesiog toliau važiuoti tiltu. Tad, na, čia taip, tad panašu, kad turbūt, galbūt keliais maivykiai čia šalia prie to Jakų žiedo ir yra įvykę. Tikrai sunku pakomentuoti, tiesiog būkite atsargesni ties Jakų žiedu ir nuo Kauno važiuodami ir, na, galbūt leisdamiesi nebūtinai tiltu, bet ir tiesiog leisdamiesi link Jakų žiedo. Kol kas tai tikrai labai sunku pakomentuoti, tad lauksiu jūsų žinių ir patikslinimų. Gerai, na, o iš galimų pravangių fotosesijų, tai Dubysos gatvė prie Deko baldų ir interjero centro, manau, kad čia radaras yra ir jo reikia pasisaugoti, nes labai mėgstama vieta ir čia nemažai taip pat, na, vairuotojų padėkojau šią informaciją ir tai labai dažnai reiškia tas fotosesijas. 33 minutės po 15, toliau likite su radijų kelyje, na, o dabar gera muzika tęsiasi. You know

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Radio Stotis.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Pakalbėkime truputėlį apie automobilius ir na, visokias jų aktualijas 41 minutę po 15 valandos. Paaiškėjo, kokiems automobiliams pinigus leidžia jaunimas, o kokius modelius perka vien seniorai. Vokietijos federalinės automobilių transporto tarnybos duomenimis naujų automobilių pirkėjai nenumaldomai sensta, tačiau skirtumai tarp atskirų gamintojų stovyklų yra tiesiog milžiniški. Kol į tam tikrų markių salonus atvyksta įskirtinai vyresni nei 60 metų vairuotojai, kitur pirkėjų amžiaus kortelė nesiekia ne 50. Seniorai perka japoniškus automobilius. Geriausia lojalumo ir vyriausias auditorijos rodikliai demonstruoja Japonijos gamintojai. Absoliučių lyderių tapo Mitsubishi. Šios markės automobilius perka vairuotojai, kurių vidutinis amžius siekia 58 metus. Nuo lyderio vos per plauką atsiliko Subaru, kur pirkėjų amžiaus vidurkis siekia 57,9 metų. Na, o lyderių trejetuką užbaigė Lexus su 56,9 metų vidurkiu. Daugiau kaip 55 metų ribą taip pat užtikrintai peržengė Honda, Nissan, Porsche, Suzuki, KGM bei Toyota pirkėjai. Na, jaunimas renkasi elektromobilius ir naujokus. Kitokie kontrastai atsiskleidžia pažvelgus į kitoje barikadų pusėje atsidūrusią Tesla. Amerikiečių elektromobilių pirkėjų amžiaus vidurkis Vokietijoje yra vos 42,7 metai, net 15 metų mažesnis nei Mitsubishi stovykloje. Daugiau nei 70% Tesla klientų yra jaunesni nei 50. Sąlyginai jauna pirkėjų baze gali pasigirti ir Seat 47,7 metai bei Cupra 47,8 metai. Taip pat elektromobilių gamintojai Leap Motor 48,8 ir Polestar lygiai 49 metai. Na, akivaizdu, kad jaunesnius vairuotojus kur kas labiau traukia inovacijos, elektromobiliai ir nauji prekių ženklai, jau netradicinis, dešimtmečiais ugdomas lojalumas vienam gamintojui. Vokietijos gamintojai balansuoja per vidurį. Didžiosios vietinės markės atsidūrė tarp šių dviejų kraštutinumų. Volkswagen pirkėjo amžiaus vidurkis pirmąjį šių metų pusmetį siekė 51,8 metų. Statistika rodo, kad daugiau nei 60% privačių šios markės registracijų teko vyresniems nei 50 metų asmenims. Tuo tarpu jaunesnių nei 40 klientų dalis nesiekė ne ketvirtadalio. Na ir Audi vairuotojo amžiaus vidurkis siekė 53,8 metų. Mercedes-Benz 53,1 metų, BMW 52,5 metus. Bičiuliai, galite ir patys mums parašyti, na, galbūt kiek jums yra metų ir kokius automobilius jūs patys labiausiai mėgstate, na, jeigu galbūt ir šiuo metu žiūrite naujo automobilį, galite pasakyti, kokio automobilio dabar žiūrite.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

7 minutės lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Nu, dabar pažiūrėkime, kokios žinios yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Toliau galite dalintis savo žiniomis iš Vilniaus Klaipėdos kelių 0611 21 0000 ir mūsų Facebook'e. Taip, na, kol kas pavojingiausia vieta Vilniuje. Žiūrint į radarų pusę, Žirnių gatvė, čia atvažiuojant nuo Dariaus ir Grėno gatvės pusės link Liepkalnio gatvės, tai čia visai šalia Liepkalnio gatvės, manau, galite tikrai tą radarą sutikti, dėl to čia dar reikia bičiuliai pasisaugoti, na ir žinoma, reikia važiuoti visados saugiu greičiu ir viskas bus gerai. Eismo įvykiai Vilniuje, Ukmergės gatvė 437, Ražolyno gatvė 5, jau 4 rimtesnės pūstis yra Vilniuje, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Oco gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Toliau, na, vykstame į Klaipėdą. Na, ir čia visiškai nenustepčiau, jeigu toliau Vilniaus plentas ten spaudžiasi ir toliau ten yra, na, tokia ganėtinai temta situacija. Taip, Vilniaus plentas tiek važiuojant, tiek atvažiuojant nuo Kauno, tiek važiuojant link Jakų žiedo ir toliau važiuojant, na, nuo Banginio žiedo, pradedant važiuoti link Jakų žiedo, tikrai pasispaudžiame ir truputėlį nuo Šilutės plento link Banginio žiedo, taip pat ten tenka truputėlį palaukti, vis dar eismo įvykis yra įvykęs, na, čia taip, nuo Kauno pusės atvažiuojant. Atrodo, lyg nusukime į Gindulius ten važiuojant arba link Ermitažo, tad čia tikriausiai vis dar ten tas eismo įvykis yra įvykęs ir čia reikia taip pat pasisaugoti. Tilžės gatvė taip pat dar vienas įvykis įvykęs yra, na, čia taip, važiuojant arba link Jakų žiedo arba nuo Jakų žiedo link Šilutės plento. Ten, na, tokiam atrodo visai kelio viduryje. Ta taip, arba ties Tilžės turgumi, netoli jo, čia tas eismo įvykis yra fiksuojamas. Toliau stebime situaciją, na ir taip, prabangi fotosesija šiuo metu, mano nuomone, tikrai jie čia vyksta ir tai yra prie Deko baldų interjero centro Dubysos gatvėje, čia prižiūrėkite savo greitį, na vis dar tikrai, ten turime spuščių, šiandien, bet tikrai daug mažiau, įdomu, kas ten vyko, važiuojant link jūrų muziejaus, bet taip. Toliau stebime, kas dar, na, Tilžės gatvė taip pat yra pasispaudusi, ten ir eismo įvykis buvo, na, o visur kitur panašu, kad didesnių čia jokių problemų nesimato port Tilžės gatvės ir Vilniaus plento. Tad būkite atsargus, važiuokite saugiai, likite su radiju kelyje, o mes jau susigirdėsime 16 valandos žiniose.

0: Bičiuliai, trumpam sugrįžtu pas jūs pranešti, jog yra stebimas greitis. Na, nelaukti draugai, stebi jūsų greitį, ar galbūt ir laukti draugai. Iš Nemenčinės į Vilniaus pusę važiuojant priešais Norfą, na, ten yra kai kas, kas tai nėra tas tipinis radaras, kur kažkas ant trijų kojų, bet tiesiog, na, yra... Galbūt žironai, galbūt, na, nesvarbu. Tiesiog čia prilėtinkite arba gali kilti problemų. Likite toliau su radijo kelyje. Greitai žinios.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Australijos didžiajam barjeriniam rifui gręsia labai didelė ekstremali ir plataus masto blukimo bei ekosistemo žlugimo rizika susijusi su šių metų meteorologiniu reiškiniu El Nino, antradienį spėjo aukščiausio lygio mokslininkai. Didžiausia pasaulyje gyva struktūra, dažnai pavadinamas rifas, driekiasi 2300 km palei Kvinslando valstijos pakrantę ir yra svarbus Australijos turizmo traukos centras. Šį mėnesį jis išvengė įtraukimo į pavojų atsidūrusių dalykų sąrašą, nors jungtinės tautos pranešė apie didžiausią susirūpinimą dėl masinio koralų blukimo ir klimato kaitos poveikio. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirianti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja, nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau tvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalijimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besidriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavų ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcijai tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jie tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Kaunas netmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena – metas leistis į vasaros nuotykius.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

18 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę bičiuliai, sveiki, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Gera visus, na, gera visiems čia kalbėti. Ar jūs ką tik prisijungėte, ar galbūt jau klausote mūsų nuo pat ryto ir visada tai darote. Čia su jumis toliau aš Daumantas ir būsiu radio kelyje eterį iki pat 19 valandos, piko valandos programoje. Toliau čia šnekėsime apie kelius, taip pat šią valandą dar ir truputėlį apie pačius automobilius pakalbėsime. Apie jų aktualijas, taip pat orai visai neužilgo jūsų irgi laukia. Ir kitą valandą kelius, taip pat šią valandą dar ir truputėlį apie pačius automobilius pakalbėsime apie jų aktualijas, taip pat orai visai neužilgo jūsų irgi laukia. Ir kitą valandą kelyje radaro valanda, tad

su žinutė, kurią mes ištransliuotume gyvai radio kelyje eteryje. Tikiuosi, puikiai ši diena jums einasi. Na, dabar žiūrėkime į tai, kas vyksta šiuo metu Vilniuje. Taip, na, žiūrint iš prabangių fotosesijų pusės, panašu, kad taip, prie Lingės degalinės A1 kelyje. Čia taip, labai mėgstama vieta ir čia radaras tikrai yra pastatytas, tad čia važiuokite tikrai Minsko plentu, važiuokite saugiai, na ir čia jau A3 kelias turbūt oficialiai vadinasi, bet prie Topolių gatvės esančios Lingės degalinės čia radaras tikrai yra. Dėl to pasisaugokite, neskubėkite ir nerizikuokite be reikalo prisidaryti savo piniginių problemų. Na, o taip, dabar žiūrėkime į tai, kas vyksta iš eismo įvykių pusės Ažulinio gatvėje 5, kol kas oficialiai vienintelis eismo įvykis yra fiksuojamas ir spūstis Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kreivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės ir Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Tiek žinių kol kas iš Vilniaus kelių, na, o dabar keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje iš tikro nieko naujo, Vilniaus plente yra tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę, atkarpoje tarp Jakų žiedo ir tarp Banginio žiedo, čia tikrai tų spuščių bus, truputėlį ir iš Kauno atvažiuojant link Jakų žiedo pasispaudžiame, Tilžės gatvėje eismo įvykis ten yra netoli įvykęs ties Tilžės turgumi, na ir taip, Šilutės plentas truputėlį ties Tilžės gatvė matosi, jog yra pasispaudęs, taip, toliau Dubysos gatvėje prie Deko baldų ir interjero centro turime, na, manau, kad prabangia fotosesija, bičiuliai, tad čia mes neskubėkime. Beje, dar noriu priminti, sugrįžkime truputėlį į Vilnių, na, tiesiog greitai praskubėjau čia į Klaipėdą. Vilniuje iš Nemenčinės į Vilniaus pusę važiuojant priešais Norfą turime nelauktų draugų arba lauktų draugų, kurie jūs, na, stebi jūsų greitį. Tad, čia nėra kaip ir ta... Tas dalykas ant trijų kojų, bet verta į tai tikrai atkreipti dėmesį. Taip, nuo toliau jau žiūrime Klaipėdos kelius, na, o žiūrint į Liepų gatvę nuo Senukų pusės važiuojant iki Šiaurės prospekto, ten gali tekti apie 5 minutes pastoviniuoti. Na, dar Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu ir Šilutės plentas šiandien Debreceno atvažiuojant ties statybininkų prospektu, ten irgi gali tekti pastoviniuoti. Ir tai tikriausiai yra viskas, ką šiuo metu turime iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, o mes pas jūs visai neužilgo sugrįšime su orų prognoze. O ypač klaipėdiečiams dabar tai bus labai tinkama daina, galbūt ir palangiškiams, na, galbūt kurie keliauja į Palangą taip pat pailsėti. Biplan, o mes prie jūros.

0: 29 minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 21, kuršių mariose ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 16, Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stipri veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 37 minutės po 16 valandos, toliau piko valandos programa tęsiasi, kartais pakalbame apie kelius, na, o dabar vėl šiek tiek apie automobilius. Populiariausi automobilių savininkai išsakė savo nuomonę, perkamiausias ne visuomet yra geriausias. Pardavimų statistika parodo, ką žmonės perka, tačiau ji ne visada parodo, ar vairuotojai savo pasirinkimu lieka patenkinti. Tačiau Jungtinėje karalystėje atliktas tyrimas nusprendė šią spragą užpildyti. CarWow atsidarė 2026-aisiais Driver Power savininkų apklausos rezultatus ir juose ieškojo savininkų atsiliepimų apie perkamiausios 2025 automobilius Jungtinėje karalystėje. 2025 metų perkamiausias naujas automobilis Jungtinėje karalystėje buvo Ford Puma. Pernai užregistruoti 55488 šio modelio automobiliai. Tačiau Driver Power apklausoje jis užėmė 25-ąją vietą. Antras pagal pardavimus buvo Kia Sportage. Jungtinėje karalystėje pernai užregistruoti 47788 šio modelio automobiliai. Savininko apklausoje Sportage liko 37 vietoje. Trečią vietą pardavimų statistikoje užėmė Nissan Qashqai. 2025-aisiais šalyje užregistruotas 41141 toks automobilis, o Driver Power reitinge šis modelis liko 29. Prasčiausia pozicija tarp 10 perkamiausių modelių savininkų apklausoje užėmė Volkswagen Golf. Pagal pardavimus jis buvo 6. Pernai Jungtinėje karalystėje užregistruoti 32478 šio modelio automobiliai. Tuo tarpu Driver Power reitinge Golf liko 41 vietoje. Žemai atsidūrė ir Volkswagen Tiguan. Pardavimų lenteliais buvo 9, tačiau savininko apklausoje užėmė 38 vietą. Iš 10 perkamiausių modelių geriausiai savininko apklausoje pasirodė Hyundai Tucson. Pagal pardavimus jis buvo 10, tačiau Driver Power reitinge užėmė 9 vietą. Neblogai pasirodė ir Nissan Juke, 5 vieta pardavimuose, 13 apklausoje bei Vauxhall Corsa. Mūsų rinkoje žinoma kaip Opel Corsa, užėmusi 4 vietą pardavimų lentelėje ir 16 pirkėjų vertinimuose.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio 110. Guerrilla.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 € už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

53 minutės po 16 valandos, na ką čia mes jau sakome, sakykime 7 minutės lieka iki 17 valandos, piko, didžiausias piko metas jau visai čia pat, na ir iš tikro likus gal kokiam 10 minučių, kai dainos pabaigos dar vis šnekėjau su mūsų klausytoju, kuris pasakojo apie situaciją Vilniuje, na ir ačiū jam labai. Sako, jog iš Vilniaus į Molėtų pusę važiuojant, neprivažiavus Riešės Kalino sankryžos, į pirmoje juostoje sunkvežimis yra sustojęs, na ir kadangi iš abiejų pusių yra atitvarai, nelabai yra jam kur pasitraukti, na ir reikia visiems pasisaugoti, tad iš Vilniaus į Molėtų pusę, važiuojant neprivažiavus Riešės Kalino sankryžos, pirmoje juostoje sunkvežimis yra sustojęs, na ir ten tikrai trikdo eismą. Na, o žiūrint toliau, kas čia darosi Vilniuje, na ir taip pat Klaipėdoje. Vėliau pakalbėsime apie tai, kas vyksta ir Klaipėdoje. Žinoma, galite dalintis toliau savo informaciją ir taip pat kelyje radaro metu 0611-21000. Taip pat laukiame ir jūsų pranešimų mūsų Facebook'e. Atsiųskite balso žinutę, jeigu norite pasakyti viską savo balsu, tai būtinai mes jūsų tą informaciją ir priimsime. Taip, gerai, na o dabar greitai pasižiūrėkime, jau radare pakalbėsime galbūt dar plačiau. Na, žiūrint į prabangių fotosesijų vietas, na, tiesą sakant, nelabai čia būtų galima kažką išskirti. Matėme, jog Minsko plente ten A3 kelyje ties Lingės degaline buvome turėję prabangę fotosesiją ir taip, bičiuliai, gaunu patvirtinimą, kad ji vis dar čia yra. A3 kelyje ties Lingės degaline tikrai radarą arba prabangę fotosesiją, kaip jums patogiau tai vadinti, tikrai sutiksite. Taip, na, o kitose vietose, na, jokių tokių pavojingesnių vietų netenka matyti. Eismo įvykiai šiuo metu vienintelis yra fiksuojamas Ševčenkos gatvėje 18, na ir taip pat sustojęs sunkvežimis. Toliau spūstis Žirnių gatvėje link Minsko plentų ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinė Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Taip, toliau pasižvalgykime. Eišiškių plente link Dariaus ir Grieno gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstamečio gatvės į centrą ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, dabar nukeliaukime pasižvalgyti ir į Klaipėdą, ką jums pasakys. Žinoma, net turbūt net nežiūrėjus galima numanyti, kad Vilniaus plentas šiuo metu ten tikrai bus aktyvus, pasispaudęs ir tikrai taip ir yra. Tad tiek nuo Baltijos prospekto važiuojant į link Jakų žiedo, tiek nuo Jakų žiedo į Baltijos prospekto pusę Vilniaus plentu, taip pat ir iš abiejų pusių Šilutės plentu važiuojant spaudžiasi aplink Banginio žiedą. Na taip, iš abiejų pusių Šilutės plentu važiuojant aplink Banginio žiedą tikrai pasispausite. Lipkių gatvė taip pat spaudžiasi link Statybininkų prospekto nemenkai. Dubysos gatvėje vis dar turime prabangėje fotosesiją, dabar jau na taip, prie Deko baldų ir interjero centro arba prie Minijos baldų centro čia tikrai pasisaugokite, dar vis tenka matyti, jog iš čia pranešimai ateina. Minijos gatvė ties sausio 15 gatvė, Šilutės plentas ties Tilžės gatvė šiek tiek spaudžiasi, žinoma, Liepų gatvėje čia nieko naujo. Važiuojant nuo Senukų link Šiaurės prospekto spaudžiamės ir jau po to ilga juosta iki pat Dangaus gatvės ir Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose tikrai teks ir ten Liepų gatvėje pastoviniuoti, na ir ten tokie liūdnoki reikalai bent jau dabar atrodo. Ir taip, ką čia daugiau dar prie pridursi, vis dar avarija yra fiksuojama prie Tilžės turgaus, Tilžės gatvėje, tad taip, tiek kol kas žinių yra matoma, tikriausiai radare turėsime dar daugiau žinių ir jomis mes būtinai pasidalinsime. Likite toliau su mumis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Stipinas.lt – dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Radio stotis.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Jau 20 minučių praėjo po 17, na ir jau pats metas būtų atsidaryti. Pirmąjį radarą tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje lauksime jūsų skambučių, jūsų žinių. Na, jau dabar skambučių priimti dėja negalime, bet galite gyvai pasidalinti arba balso žinute, telefonu, arba parašyti mums į Facebooką. Tokiu atveju dabar galėsiu su jumis susisiekti. Taip pat, na, kartais nepavyksta to ragelio pakelti, tad kartais ir žinutes reiktų parašyti, kadangi vyksta radaras ir Kaune, no ko Kaune, kuomet šneku nepavyksta čia pakelti to ragelio, tad pabandykime, na, visada galite palikti balso žinutę, tad pasinaudokite šią opciją, jeigu man nepavyksta pakelti ragelio. Gerai, vyksime į Vilnių šiame pirmajame radare ir pasižvalgome, kurgi galbūt galime tikėtis prabangių fotosesijų, na, teko matyti A3 kelyje Vilniuje ties Lingės degalinė, bet čia atrodo jau radaras yra pašalintas ir, na, tikriausiai kai kam jau mažiau baimių liko važiuoti Vilniaus keliais. Na, visur kitur nelabai matosi tų pavojingų vietų, tad, na, pasikliausiu čia dabar jau jumis, tad jeigu kažką pamatysite, informuokite. Eismų įvykiai šiuo metu Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18, Dariaus ir Girėno gatvė ties 20-uoju pastatu, pirmoje ir antroje juostoje į centrą, Naugarduko gatvė 64, Mokyklos gatvė ties Senuoju Ukmergės keliu ir Panerių gatvėje 20A. Toliau pažiūrėkime, na, kasgi darosi spūščių pusėje. Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, toliau Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na štai dar trys papildomos pūstis. Oso gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės ir Žemaitės gatvėje link Savanorių prospektų ir Pietario gatvės sankryžos. Na, dabar jau, manau, galime tikrai. Ką galėjome, tą pasakėme Vilniuje, dabar keliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Taip, na, jeigu matysime iš eismo judėjimo, labai Lipkių gatvė labai yra pasispaudusi ties Šilutės plentu, tikrai labai smarkiai, taip pat ir Debreceno gatvė link, turiu menį Šilutės plentas, važiuojant nuo Banginio žiedo link Debreceno gatvės ir iš kitos pusės atvažiuojant link, na, Šilutės plentu link Banginio žiedo. Iš tikro, sakykime taip, kad, na, Banginio žiedas iš abiejų Šilutės plento pusių. Banginio žiedas taip, iš abiejų Šilutės plento pusių spaudžiasi, Vilniaus plentas ten taip pat ir nuo Baltijos prospektai važiuojant į Vilniaus plentą ir taip pat nuo Kauno atvažiuojant ten į Vilniaus plentą pusės. Visas Jakų žiedas spaudžiasi iš tikro iš visų pusių, tiek iš Jubilėjaus truputėlį, na labai iš

Šilutės kelio. Taip pat labai iš A13 kelio nuo Gindulių Tilžės gatvė. Na, žodžiu, tikrai iš visų pusių tų spūsčių yra ir teks pasispausti. Toliau, wow, Taikos prospektas nuo Akropolio. Ten net iki pat navos, ne iki sausio 15-osios gatvės ten spaudžiasi. Tiesiog neįtikėtinai daug spūsčių čia. Minijos gatvė čia taip pat, vos nenorūtų gatvės iki sausio 15-osios. Toliau taip pat turime ir ten iki pat tilto važiuojant Pilies gatvę nuo sausio 15-osios gatvės spūsčių. Liepų gatvė iš abiejų pusių, tiek nuo Gintaro baldų pusės, tiek nuo Senukų, atvažiuojant iki šiaurės prospekto spaudžiamės. Na, iš tikrųjų, nuo Senukų ten labai didelė spūstis yra. Ir toliau jau važiuojant iš tikro taip, nuo Gintaro baldų čia važiuojant Liepų gatvėje į Gindulius ilgiausia juosta automobilių yra taip, iki pat Dangaus gatvės pradžios. Čia tikrai liūdnoka yra situacija, na ir net nežinau ką be pridurti. Man atrodo, Klemiškėje turime prabangę fotosesiją. Taip, čia Klausmilių gatvėje panašu, kad čia reikia tikrai pasisaugoti, kol kas iš manęs tai čia labai didelis įspėjimas keliauja visa Herkaus Manto gatvė, Tardarios ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, galim taip sakyti, yra pasispaudusi. Lideikio gatvė truputėlį ties Šiaurės prospektu. Na, tikrai, Klaipėda yra užjudėjusi. Na, galbūt priešingai, kaip tik nejuda daugelyje vietų ir tenka šiek tiek palaukti. Dar viena pavojinga vieta, ateina keletas pranešimų iš Dubysos gatvės, ten prie Minijos baldų centro, prie Deko baldų ir interjero centro. Čia taip pat reikėtų šiek tiek pasisaugoti, prilėtinti ir, na, mažiau rizikuoti. Viskas tikriausiai iš manęs šiame pirmajame radare. Likite toliau su radijų kelyje, toliau jums pranešime naujienas ir antrąjį radarą tikrai sugrįšime su, tikėkime, dar platesnėmis žiniomis.

0: tikrai verta.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Atidarome dar vieną ir paskutinį šio vakaro radarą. 17 minučių lieka iki 18 valandos. Kaip tik tą valandą girdėsite ir paskutinėsias piko valandos žinias. O mes dabar keliamės į paskutinėme radare į Vilnių. 06112100 arba mūsų feisbuke, jeigu atsiūsite balso žinutę arba paprastas žinutės, dabar galite su manimi tokiu atveju bendrauti gyvai, na, o kitu atveju bandykite, jeigu norite skambučiais, kuomet nebesu eteryje. Stebime tai, kas Vilniuje vyksta, na, o Vilniuje teko matyti, jog prie Lingės degalinės A3 kelyje matėme ten prabangę fotosesiją, na, bet dabar jau atrodo, kad prie Lingės degalinės nebematome jokių fotosesijų, to ten yra švaru ir taip pat ir Žirnių gatvėje, čia netoli Liepkalnio gatvės, panašu, kad ir ten, na, jau yra išnykęs, galim turbūt ir taip sakyti, tas radaras ir jokioje kitoje Vilniaus vietoje nėra matyti, kad būtų, na, galima pranešti apie radarus arba kitus dalykus. Gerai, tad tuomet vykstame pranešti apie eismo įvykius, nesakiau, negalima apie kitus dalykus, visgi galima, nes turime eismo įvykių ir dar spuščių. Naugarduko gatvėje 64 eismo įvykis, kiti eismo įvykiai Panerių gatvėje 20A, Laisvės prospekte ties Viršuliškių gatve, Geležinio Vilko gatvėje ties Gerulaičio gatve, Kalvarijų gatvėje ties Treinio gatve antroje juostoje iš centro ir Kalvarijų gatvėje 125B. Spūstis Vilniuje, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, toliau Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos važiuojant nuo Buivydiškių gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Naugarduko gatvėje link Iešmininkų gatvės sankryžos. Taip, toliau stebime situaciją Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Tūkstamečio gatvėje link Žirnių gatvės, Žemaitės gatvėje link Savanorių ir Pietario gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Tiek žinių kol kas Vilniuje, dabar nukeliaukime ir pažiūrėkime, ką parodys Klaipėda. Taip, Klaipėdoje dar mane papildė, ne per seniausiai mūsų klausytojas Valdemaras, kad Šilutės plentu atvažiuojant iki Statybininkų prospekto, taip pat ir Lipkių gatvėje, irgi tie statybininkai tikrai yra pasispaudusi ir ten yra reikalų. Taip, toliau stebint, na taip, čia matome, jog ir Šilutės plentu nuo Banginio žiedo iki Debreceno važiuojant, taip pat ir į kitą pusę link Banginio žiedo pasispaudžiame Šilutės plente, vis dar iš Baltijos prospekto įvažiuoti į Vilniaus plentą ir nuo Šilutės plento į Vilniaus plentą spūsčių yra apskritai, na, visas Jakų žiedas iš visų pusių spaudžiasi ir ten tikrai yra liūdna, ypač Tilžės gatvė čia nuo Šilutės plento žiūrint labai spaudžiasi iki pat Jakų žiedo, iš tikro labai spaudžiamės ir iš Šilutės, ir iš Kindulių kelio. Taip, ką dar mes galime pasakyti. Šilutės plentas nuo Kauno gatvės pusės, čia važiuojant link Tilžės gatvės, spaudžiamės, taip pat gali tekti pabūti. Na, mano apie kokias 5 minutės, tai tikrai vis dar nuo Akropolio, Taikos prospektu iki Technoramos važiuojant spaudžiamės, Minijos gatvė iki sausio 15-osios gatvės, taip pat spūsčių yra vis dar visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės irgi spaudžiasi, taip pat ir Dariaus ir Grieno gatvė, ten truputėlį nuo naujo uosto gatvės atvažiuojant, turime spūsčių link Herkaus Manto. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spaudžiamės šiek tiek, gali, na, iki 5 minučių, manau, ten pasispausime ir toliau jau važiuojant už Senukų. Už Senukų važiuojant į Gindulių pusę, na, čia iki Dienovidžio gatvės maždaug spaudžiamės, bet iš tikro ir Joniškės gatvėje ir dar taip pat, na, Joniškės gatvėje ten nėra, ten daug tų spūsčių iki Liepų, bet Jaunystės gatvėje 20 minučių gali tekti pastoviniuoti norint į Liepų gatvę įvažiuoti. Tad čia jau darosi truputėlį, na, riesta vairuotojams, kurie nori galbūt greičiau ten išvažiuoti. Atrodo, kad vis dar Dubysos gatvėje prabangę fotosesiją turime prie Minijos baldų centro ir taip pat Klausmilių gatvėje Manau, kad čia irgi, na bent jau buvo pavojus tą fotosesiją sutikti ir dabar ten tas pavojus yra, aš nežinau, bet pasisaugokite Klausmilių gatvėje, Klausmiliuose. Gal ir gali tekti ten kažką sutikti. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas šiame radare Vilniuje ir Klaipėdoje. Ačiū visiems, kurie dalinote savo žiniomis. Labai gera jūs girdėti, na ir gera žinoti, kad esate su mumis. Toliau gera muzika čia tęsiasi ir susigirdėsime 18 valandos žiniose.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Lidata.
5: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės karalystės gynybos ministerija antradienį pranešė, kad Rusijos karinio jūrų laivyno laivas tarptautiniuose vandenyse Lamanšo sąsiauryje į pietus nuo Jungtinės karalystės uostamiesčio Plimuto surengė kovinio šaudimo pratybas. Ministerijos teigimu pirmadienį maždaug už 74 km į pietus nuo Anglijos krantų buvęs laivas informavo Jungtinės karalystės karinio jūrų laivyno patrulinį laivą HMS Tyne apie ketinimą šaudyti ir paprašė jo pasitraukti į saugesnę vietą. Ministerija nurodė, kad Jungtinės karalystės karinis jūrų laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai sekė laivą. Seimo kultūros komiteto narė socialdemokratė Indrė Kižienė kreipėsi į etikos ir procedūrų komisiją su klausimu, ar parlamentaras, kuriam konstatuojami etikos pažeidimai gali eiti vadovaujamas pareigas Seimo komitete. Jos teigimu, Seimo etikos ir procedūrų komisija nekartą gavo prašymus svarstyti kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Vytauto Juozapaičio elgesį. Naujausioje išvadoje komisija konstatavo, kad kultūros komiteto nuotolinio posėdžio metu politiko pavartotas žeminantis kreipinys debilė pažeidė valstybės politikų elgesio kodekso principus – pagarbo žmogui, padarumo, pavyzdingumo ir atsakomybės. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė Ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Švaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš šio operatorės Energesman. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta kritiką ir teigia darbą rengę savarankiškai. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštų ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, BNS teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Toliau tęsime radio kelyje programą 14 minučių po 18 ir jau po visų didžiųjų spūsčių. Pranešime jums ir toliau šią valandą, kas vyksta toliau Vilniaus Klaipėdos keliuose, visas aktualijas, nors galbūt aktualijų kuo toliau tuo mažiau liks, bet čia mes esame tam, kad praneštume viską iki 19 valandos. Tad taip pat dabar pasižvalgysime, kas čia vyksta Vilniuje Klaipėdoje, po to visai neužilgo ir orų prognozė jūsų laukia ir įpusėjus šiai valandai savaitės atradimas. Ir čia šiandien savaitės atradime lauksime atlikėjos atvykstančios pas mus į studiją, kas tai bus, dar trumpam, na, palikime tai paslaptyje, na, kuomet jau ateis savaitės atradimas, jau, na, tuomet visa pilna energija ir pristatysime. Gerai, na, o dabar, jeigu Vilniuje pasižvalgysime, vis dar jokių čia prabangių fotosesijų atrodo, na, netenka matyti, ar kažkokių tai naujų neatsirado, na, o žiūrint į eismo situaciją, eismo įvykių tikrai yra mažiau, Panerių gatvė 20 ir Kalvarijų gatvė ties Treinio gatve antroje juostoje link centro važiuojant. Na, o dabar, jeigu pažiūrėsime, kas vyksta iš spūsčių pusės Vilniuje. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvė žiedo, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, toliau Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos važiuojant nuo Buivydiškių gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Naugarduko gatvėje link Iešmininkų gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Gelvonų gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos. Pasižvalgykime dabar į tai, kas vyksta Klaipėdoje, na ar vis dar galime ten kažkur tikėtis radarų keliuose, teko jų šiek tiek matyti. Jeigu neklystų Dubysos gatvėje, mes ten vis šnekėjom, jog tų na, pranešimų yra, bet panašu, kad taip, Dubysos gatvė jau dabar yra švari, Klausmylių gatvė taip pat, Klausmyliuose ten irgi panašu, kad jokių radarų nebėra, bet spūsčių tikrai vis dar yra nemažai. Visas jėkų žiedas, wow, tiesiog neįtikėtina, čia labai šiuo metu smarkiai spaudžiasi iš visų pusių, tiek iš Vilniaus plento, na, Vilniaus plentas ten kaip ir visada, nuo Baltijos prospekto link jėkų žiedo, nuo jėkų žiedo iki nuo jėkų žiedo iki Vilniaus plento. Na, ar galbūt neteisingai tai būtų pasakyti, labiau čia galbūt taip, atvažiuojant nuo Kauno pusės link banginio žiedo važiuojant. Na, žodžiu, tikrai ten net sunku susigaudyti. Esmė tokia, kad tikrai iš visur ties jėkų žiedų dar vis, na, tikrai baisios spūstis, ką čia daugiau be pridursi. Taip, toliau stebime, na, aplink banginio žiedą Šilutės plentas iš abiejų pusių truputėlį ten pasispaudžia, taip pat ir eismo įvykis yra fiksuojamas ties tuo pačiu banginiu, na, ten kažkas tikrai yra įvykę, čia truputėlį toliau už Circle K pavažiavus Vilniaus plentu iki jėkų žiedo, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Šilutės plente prie Ramirento, na, bet čia taip, važiuojant nuo jėkų žiedo. Ir link Tilžės gatvės. Tad čia prie Ramirento dar kažkas yra nutikę. Na taip, iš tikrųjų keista, tokiu metu dar Klaipėdoje kažką matyti, net vos pačiam tą liežuvį vartyti sunkiai sekasi. Taip, Liepų gatvė jau čia tikrai yra atsilaisvinusi, nieko per daug rimto, bet, na, čia kas Jaunystės gatvė darosi, dėl kokių priežasčių reikia 20 minučių laukti, kad įvažiuoti į Liepų gatvę Jaunystės gatvėje, tai tikrai man šiuo metu tai yra sunku suprasti. Ir taip, tikriausiai tai bus viskas, ką galėjau pranešti jums iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, toliau kviečiu likti su radiju kelyje, toliau važiuoti saugiai ir toliau paklausyti čia Jessicos Shai ir dainos pajautė.

0: Įkiamos centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės centino specialistus. Feisbuke centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

25 minutės po 18 Lietuvoje, metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų.

0: nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 12 ir 23, ežeruose tarp 19 ir 21, Kuršių mariose tarp 19 ir 20, taip pat ir Baltijos jūroje tarp 19 ir 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.

0: Reklama. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Lidata.
1: Lidata.
0: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos.
0: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Kelyje.

0: Savaitės atradimas. Dar viena diena ir dar vienas savaitės atradimas. Pas mus atvyksta, smagu bičiuliai, kad ir toliau esate su mumis ir tikrai labai džiugu, kuomet padedate naujiems atlikėjams pakilti karjeros laiptais į viršų. Ir šiandien pas mus savaitės atradime, na, labai gera žinoti, kad ir į studiją atvyko, šnekame ne telefonu, tai yra atlikėja ir Rubininio choro, kuris laimėjo didįjį chorų mūšį viena iš pagrindinių vokalisčių. Ir tai yra Liepa Vasiliauskaitė, kuri pristato savo pirmąją lietuvišką dainą, kai tu išeisi vasarą. Labas, Liepa, kaip tu gyveni?
1: Labas. Labai gerai gyvenu ir be galo džiaugiuosi galėdama būti čia, galėdama pabendrauti, pristatyti ir save, ir savo kūrinį.
0: Wow, super. Koks jausmas apskritai apsilankyti pas mūsų studijoje? Tikriausiai ne pirmą kartą sakai, kad jaučiasi, ar ne?
1: Esu ne pirmą, tad čia visą laiką labai gera, čia visą laiką labai šilta, labai malonu ir labai džiaugiuosi, nes pokalbis visą laiką taip natūraliai atrodo einasi, jaudulio jokio nėra, tai kažkaip visą laiką labai smagu čia, tik tai gerom mintim, tik tai gerom emocijom.
0: Labai smagu žinoti, kaip ateina visi tokie užsivedę tie pas mus savaitės atradimo dalyviai, tada nu, ir aš pats toks jaučiuosi pakilėtas truputėlį. Tai Liepa, esi kaip ir, na, tave pristačiau, Rubininio choro, na, ir dalyvė, ir viena pagrindinių solisčių. Ir kokie įspūdžiai laimėjus tą didįjį chorų mūšį?
1: Ai, kokie įspūdžiai, aišku, fantastiški, labai labai gera, labai džiugu ir tiesiog labai labai fainai, kad mus pastebėjo, mus įvertino, mus labai labai palaikė žmonės, pamatėm rekordinius skaičius balsų, rekordinius skaičius žinučių ir palaikymo, tai be galo smagu ir ypatingai smagu yra tai, kad kokia komanda tai buvo, mes tikrai buvom labai didelė ir gera komanda, tad jaučiu ir didžiulį užnugarį ne tik projekto metu, bet ir dabar, kai išėjo mano kūrinys, tai labai džiugiuosi, iš tikrųjų, tai gerai atsiminimai irgi.
0: Galvoju vis tiek, kuomet esi, na, chore, tu, na, kaip ir nesi tas pagrindinis žmogus, į kurį visi žiūri, bet kuomet esi viena pagrindinių solisčių, truputėlį kitaip viskas yra. Tai ar daug spaudimo tokio teko apturėti?
1: O dieve, tas spaudimas tai tikrai didelis. Ypatingai trečioje laidoje kūrinys papautė, tokia afro mūsų, tas pasirodymas, tai aš buvau pirmoji iš tų tokių solisčių, kur pusę kūrinio realiai dainuoju viena, tai va ten spaudimas koks tai ir psichologinis buvo, dėl to nes tu supranti, kad jeigu dabar tu susivarysi, tai tu realiai suvarai visą pasirodymą. O kai tu dainuoji vienas, tai aišku, tu galvoji, nu, susifeilinsiu, tai žinai, nu kas jau dabar, kitą kartą bus geriau. O čia, kai tu esi atsakingas ne tik už save, bet ir už visą tą bendrą komandą, ir mūsų tą dviejų savaičių indėlį įdėtą į visą tą pasirodymą, tai spaudimas tikrai didžiulis, bet kainį ir darai.
0: Galbūt apie spaudimą įsivaizduoju, kad tikrai spaudimo nėra mažiau, kai dar prieš į tave Martynas Kavaliauskas to, ar ne?
1: Ne, tikrai nemažina, ne, bet Martynas iš tikrųjų labai labai padėjo, jis ir prieš pasirodymą, ir visų repeticijų metu žiūrėdavo į akis, tau žiūri ir toks viskas bus gerai. Tu matai, gali net nesakyti, bet tu iš akių skaitai tą žinutę, kad jisai su tavim, jisai su tavim kartu jaudina, su tavim kartu serga ir kartu eina koja kojon.
0: Supratau. Kaip tu apskritai galbūt pradėjai savo muzikinį kelią? Kiek, na, žinom, kad tai yra tavo pirma lietuviška daina, bet prieš tai seniau turėjai ir angliškų dainų išleidimų. Tad kaip Taip. Tas visas kelias tai atvedė nuo angliškų dainų į Rubininį chorą ir dabar jau kaip Liepa Vasiliauskaitė dainuoji lietuviškai?
1: Taip, tai šiaip dainuoju visą gyvenimą. Pradėjau 2 metų dainuoti, grupė ir tebite, vėliau sekė Jūratė Miliauskaitė ir jos mokykla Linksmajame Do. Na, o su ta kūryba, tai visą laiką labai norėjau kurti, bet labai bijojau. Galvojau, kai tu niekada nesibandęs kažkokio tai tokio dalyko, ar ne, nesi kūręs muzikos, nesi kūręs dainų, tai tau atrodo, ai, tai ką, aš nieko nemoku, net neverta stengtis. Bet atsimenu, kada aš 12 klasėje pirmajame kurse dirbau su vienu prodiuseriu, mes ten kartu studijoje gyvenom realiai ir kurdavom angliškas dainas, nes jisai sakė, kad man tos angliškos dainos labiau patinka, man jos labiau žavė, o aš sakiau, man tinka viskas, aš noriu tik praktikos gauti, kurti ir darom kuo daugiau, kuo geriau ir taip toliau. Tai va taip prasidėjo mano angliška kūryba. Ten visi žodžiai būdavo mano, melodijos būdavo mano, tiesiog kad visos aranžuotės ir instrumentalai, čia visiškai ne mano darbas buvo. Na, vėliau mes su tuo produceriu išsiskyrėm ir atėjau didį chorų mūšį. Čia irgi tokia patirtis didžiulė, kuri atvėrė be galo daug naujų durų. Ir vienas iš tų durų gavosi būtent kūrybo toliau muzikoje. Dėl to, nes man parašė Aldas iš Inner Studios, be galo fainas berniukas, kuris sujungė mane su Kristina Turse, kuri rašo būtent dainų žodžius. Nes jisai man parašė, o kol tu buvai chorų mūšyje, tave pamatė eteryje, nusprendė, kad tau nori parašyti dainą, atrodo labai fainai sueitumėm. Tai mes susitikom, pabendravom ir atrodo suklikinai su žmogum, va taip, visiškai per akimirką. Ir mes pradėjome dirbti ties šiuo kūriniu, tai aš labai džiaugiuosi, kad jinai tikėjo manim, pasitikėjo manim ir man atrodo padarėme be galo gerą projektą.
0: O tau pačiai asmeniškai, kuria kalba tau maloniau yra dainuoti? Galbūt kurioje kalboje tavo balsas labiau atsiskleidžia, tai yra anglų ar lietuvių kalba?
1: Kur atsiskleidžia labiau, tai čia vėlgi, man atrodo, labai nuo dainos priklauso, čia toks sudėtingas klausimas. Drąsiau dainuoti tai tikrai angliškai, nors ir daug kas moka ir supranta anglų kalbą, tu vis tiek jauties toksai kaip ir už užuolaidos, kokios dainuoja, žinai, visiškai nesi apsinuoginęs. Lietuviškai, o tai ir vaivai yra, dėl to, nes tai atrodo visiškai tikriau, tai atrodo jautriau ir tu atrodo visiškai atsiveri pilnom kortom, ta prasme, kaip pokerį žaisti atvirom kortom, žinai, tai toksai jautiesi truputėlį apsinuoginęs, bet tai, man rodos, duoda tokio savo savito žavesio.
0: Tikrai taip. Na ir dar vienas klausimas prieš tai, prieš labiau keliaujant giliau į visą dainos kūrimo procesą, kaip galėtum apibūdinti save, pavyzdžiui, naujam klausytojui, tai yra tavo lietuviškas debiutas, jeigu paklaustų, na, kokią tu muziką darai, ką tu galėtum atsakyti?
1: Kokią aš muziką darau? Labai geras klausimas.
0: Galbūt tai kažką panašu, tai yra, nežinau, ar ten Beyoncé ar ne Beyoncé, bet kažkokiu turi gal savo įkvėpimu?
1: Aš turiu savo įkvėpimą, bet stengiuosi niekada nekopijuoti, nebent pasisemti tik tai idėjų kažkokių. Pas mane yra popsas ir R&B miksas, truputėlis solo, aš kuriu ir stengsiuos toliau kurti tokią muziką, kur tu klausai ir nori, nenori, tau linksi galva, tokia energetiškai stipri ir nebūtinai tai turi būti, kur dun, visiškas bytas daužo, bet stengiuosi per savo muziką perduoti tą savo pozityvą, kurį aš dažniausiai nešioju, perduoti tą energiją, žaismingumą ir tiesiog gerą vaibą.
0: Sakei, kad tu nori kurti muziką, na, pagal kurią žmonės, na, judina galvą, žinok, aš net pats nepajaučiau, aš tavęs tiesiog jau dabar klausau ir man galva, taip juda, tai žiūrėk, kas bus kaip daina gros, aš čia turbūt pradėsiu galvą kratyti kaip koks metalistas iš viso tuomet.
1: Gali būt,
0: taip, tikėkime, kad taip ir bus. Na, gerai, keliaukime jau tą tavo dainą, pirmą dainą, kai tu išeisi vasarą, gal pradėkime nuo to pavadinimo, ką jis sako ir kokie galbūt tie daino žodžiai, ką jis sako?
1: Kai tu išeisi vasarą, tai yra daina apie tai, kaip tu turi sugebėti palikti savo praeitį už nugarį ir be ašarų ir sugebėti su ta tokia gera nata eiti toliau ir gyventi toliau ir aukti toliau. Tai šitai na ir yra apie tai, kaip palikti savo praeitį ten, kai tu išeisi vasarą ir po to yra žodžiai, kai tu išeisi vasarą, kai tu sugrįši rudenį, manęs jau neberasi. Tai tu savo taip kaip ir pripažįsti savo praeitį, bet tu ją palieki ten už nugarį, tai galvai ten ir būna.
0: Supratau, tai čia iš tavo asmeninių patirčių, apskritai gal dar norėčiau paklausti, ar tai yra tavo rašyta daina, ar tai yra kažkieno?
1: Ne, šitoje dainoje jau žodžiai yra Kristinos Tursės.
0: Supratau, bet kartais turbūt, kaip pasakyti, kartais noris ir palisėti, galbūt kuomet visą laiką tą savo dainas dainuoji, tu į tokį gal kokį tokį ratą įlendi ir gal net kitų dainą sudainuoti kažkiek praplečia tą tavo muzikos supratimą, ar aš...
1: Aš manau, kad teisingai, visiškai teisingai, ypatingai, kai tu skaitai ar kitos žodžius, ar kitų dainas dainuoji, tu galvoji, wow, kokios genialios eilutės. Ir kaip atrodo, kaip aš norėčiau, kad aš būčiau tai sugalvojus pirmiau. Tai jo, iš tikrųjų labai labai smagu yra dainuoti kažkieno kito tekstą ir prijausti tam tekstui ir vis tiek, kas žavi, kad vienas menininkas padaro iš vienos pusės darbą ar ne, parašė tekstą, o aš iš kitos pusės ir mes galim taip skirtingai suvokti tą patį žodį, tą pačią eilutę, tą patį tekstą. Ir manau, kiekvienas ir klausytojas išgirdęs tą vieną tekstą gali visai skirtingai jį interpretuoti. Tai tikrai, tikrai žavi, tikrai patinka. Pirma tokia patirtis, kur žodžiai yra ne mano, bet kol kas man tai patinka.
0: O galbūt į tokią techninę pusę labiau pažiūrint, na vis tiek, ar ne žodžiai vienokie, bet vis tiek, kaip ta visa daina gimė? Ar tu galbūt pati, ar melodija, kaip ta melodija atsirado? Ar tau tiesiog, tau davė tą kaip tokią kaip idėją ir tu jį išplėtoji labiau? Kaip ten viskas
1: buvo? Tai buvo taip, kad mes susitikome visą tą komandą. Mes susitikom, mes pakalbėjom, susipažinom ir taip toliau. Pajautėm vienas kito energetiką ir tada man paleido demo versiją šios dainos. Demo versiją, aš ją išgirdau, aš ją įsimylėjau per akimirksnį ir aš buvau tokia, čia turi būti mano daina, aš ją noriu padaryti, tai mes dabar kimam į darbus, darom. Tai pradžia buvo tokia. Po to, kai jau pradedi įrašinėti, pradedi dirbti, pradedi prisikabinėti prie kiekvienos detalės ir va taip gimsta tas taviškumas dainoje, man atrodo, kai tu klausai, ne, aš noriu čia dabar gitaros, aš dabar noriu čia būgno tokio, aš dabar noriu, kad čia eitų visai kitokią dinamiką, aš dabar noriu dar kitaip kažko. Tai iš tikrųjų užtruko tas mūsų procesas, ypatingai, kad 4 kartus realiai perdarėm visą dainą, nes jau pabaigus įrašinėti, aš nuspręsdavau, kad man visgi nepatiko, žinokit, perdarom iš naujo.
0: Bet tavęs klausant, vis tiek yra toks jausmas, kad tu esi atvira, na, bent jau muzikaliai viskam. Na, nebijai, kad čia būtinai turi būti mano daina, bet jeigu kažkas kitas duos kokią idėją, tu to nebijai ir tu tai priimsi.
1: Be problemų, man atrodo, kad augimas ir tobulėjimas nebūtinai priklauso nuo tik tai to, kad aš dabar turiu vienas užsispyręs būti. Jeigu tau kažkas siūlo pagalbą, kodėl jos neimti, turi mokėti ir priimti tą pagalbą. O ypatingai, kad bendradarbiaujant su kitais, nesvarbu, ar tai būtų prodiuseriai, kiti atlikėjai, nežinau, vadybininkai, tekstų autoriai, muzikų rašytojai, aranžuotojai ir taip toliau. Tu bendradarbiauji, tu daugiau žmonių pažįsti, tu dar labiau praplėti savo akiratę, o nesėdi vienam savo burbule, nes tu pamatai ir kito žmogaus perspektyvą, ir kito. Tai man atrodo, tas bendradarbiavimas su kitais, jisai tik tai tau naudą gali būti, negu to, kad tu sakytum, ne, aš dabar viską darysiu tik tai vienas.
0: Visiškai pritariu. Ir iš tikrųjų šiuose pokalbėse, savaitės atradimuose, kuomet išgirsti vis na, naujų perspektyvų iš kiekvieno skirtingo atlikėjo, ir pas tokių kartais minčių pasišaudai apie tą muziką. Taip, na, toliau dar kalbant apie dainą, na, ne tik daina, ne tik audio formatas, bet ir video formatą. Tai. Ši daina turi, tad jeigu norite, nuvykite pasižvalgyti į YouTube'ą, Liepa Vasiliauskaitė, kai tu išeisi vasarą, bet gal dar pirmą palaukite, paklausykite pas mus, tada jau eikite į YouTube'ą. Ką galėtum pasakyti apie šį klipą, kaip jis sekėsi kurti, kokios emocijos ir panašiai?
1: Wow, pirmą kartą iš tikrųjų kūrėme videoklipą. Labai džiaugiuosi, kad pabaigiau pramogų prodiusavimą Vilnius Tech universitete, dėl to nes aplink mane supa labai daug tiek filmų industrijų žmonių, kurie pabaigė tai ir nori ten dirbti, tai aš iš tikrųjų nemeluosiu, skambinau savo grupiokiam ir buvau tokias gal jūs norit prisidėti prie šio projekto ir būtų nauda ir jum naudinga ir man naudinga. Tai žodžiu, aš pasiėmiau savo draugių būrį.
0: Draugių. Naujus kirčiavimus išrandam.
1: Draugių, taip.
0: Menininkai gynu. Taip.
1: Na, čia toksai 21 amžius visgi. Pasiėmiau savo draugės, pasiskolinau pusbrolio mašiną, nes aš nusprendžiau, kad man reikia kabrioleto, o aš pati tokią nevairuoju. Tai žodžiu, buvo mainai įvykdyti ir mes išvažiavom 5 merginos į Palangą ir Nidą. Bet daina apie vasarą norisi perduoti tą vasariškumą, tą šiltą orą, bet kai mes filmavom videoklipą, tai buvo gegužės galas, vidurys maždaug, tai dar tikrai nebuvo šilta, lauke buvo 13-15 laipsnių ir mes juokiamės, nes mes apsirengusios vasarinėmis suknelėmis, šortukais, palaidinukėm, kablais ir taip toliau ir apsimetam, kaip mum yra šilta, gera ir malonu. Tai labai juokinga yra pasižiūrėti patį videoklipą ir po to matyti užkusius, kuriuos aš esu į savo socialinius tinklus irgi įkėlus, kai mes su pukinėm striukėm tam kabrelėte važiuojam, užsiklojusius trim dekučiais ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tikrai labai prisijuokėm, bet viskas, man atrodo, gavosi labai puikiai ir kai sako, pirmas blynas būna prisvilęs, aš abejoju, kad pas mus gavosi jisai prisvilęs.
0: Supratau, bet iš tikrųjų, gegužės mėnesį filmavot klipą ir, na, ar kaip sunku yra išlaukti, gegužės mėnesį nufilmuotas klipas, bet tu žinai, kad tu tik tai Liepos mėnesį galėsi išleisti. Koks jausmas, ar tiesiog nėra taip, kad nuini miegoti ir negali tiesiog mėgoti, nes...
1: Taip, buvo ir kad sapnuoji tą dainą, jau matai tą videoklipą, galvoji, tu sukasi, yra momentėlis, bet... Tas laikas neprailgo vien dėl to, nes visą laiką buvo dirbama. Buvo dirbama, kadangi pačios visą tai darėm, nesam profesionaliais nei per kur šitoje sferoje, nei filmavimo, nei montavimo. Tai tikrai pusę to laiko mes tiesiog dirbom, kad padaryti tai realybę. Bet buvo momentų, kur pats ant savęs pyksti, galėjau dar anksčiau filmuoti, galėjau dar anksčiau pradėti daryti tą, kitą, trečią ir 15 dalyką, bet nieko, viskas savo laiku, kaip sakoma, reikia gero išlaukti, kantrybė, darybė.
0: Supratau, teisingai. Na ir jau dabar artėjame prie pabaigos truputėlį, greitai bičiuliai išgirsite Liepos Vasiliauskaitės dainą. Na ir kokie dar tavo ateities planai, ko mes čia galime laukti? Čia ta vieta, kur tu gali pasireklamuoti, ką nori, kas laukia, ko gali laukti ir panašiai.
1: Tai kas dabar laukia? Dabar laukia metai kūrybos, Noriu kuo greičiau sėsti atgal į studiją, kurti kažką naujo, vėl paruošti mūsų mėlyjam klausytojams, ką jie dar galėtų išgirsti, paklausyti. Šiaip koncertuoju vis dažniau ir dažniau, tai jeigu norite, irgi galite kreiptis laisvai, vedu renginius, čia truputėlį Let's reklama go. Man.
0: Tikrai taip.
1: Tai va, bet galite laukti dar tikrai naujų kūrinių, galite laukti ir koncertų. Ir tikiuosi, gal ir visai netrukus vėl susitikti čia su naujų kūriniu ir naujo kūrinio pristatymu.
0: Tai aš net nebejoju. Liepa, turi dar kokių paskutinių žodžių, kurios nori perduoti mūsų klausytojams?
1: Paskutiniai žodžiai, žinoma, mano daina yra apie
0: šiandien
1: tai, kad...
0: Paskutinių.
1: Šiandien.
0: Šiandien paskutinių.
1: Mano daina yra apie tą pozityvę natą, apie tą gebėjimą žiūrėti pozityviai, bet kokią situaciją, tai aš noriu palinkėti ir visiems klausytojams, kad nepamirškit, kad ir kokia niuri diena ar labai lietinga diena būtų, surasi bent vieną gerą dalyką toje dienoje ir visą laiką eiti iš tos pozityvios geros pusės į priekį.
0: Žiauriai gera žinutė. Liepa, ačiū tau, kad pas mus apsilankėjai, o dabar visus radio kelyje bičiulius kviečiu pasekti ją Instagram'e, nuvykti į Facebook'ą taip pat ar į YouTube'ą, paspauskite subscribe ir panašiai padėkite mūsų, na, čia dalyvaujantės atlikėjams kilti į viršų. Tad linkiu tau didžiausios sėkmės, o dabar visus radio kelyje klausytojus kviečiu pasigarsinti savo kolonėles, imtuvus ir paklausyti savaitės atradimo. Ir tai yra Liepa Vasiliauskaitė, kai tu išeisi vasarą.
1: Bup, bup.
0: Ačiū tau. Iki.
1: Ačiū.

0: Пико Баланда.
1: Taip, bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą Liepa Vasiliauskaitė ir jos daina, kai tu išeisi vasarą. Na ir dar sikelį paskatinsiu jūs nuvykti, pažiūrėti ir muzikinį klipą, pasekti visose socialiniuose tinkluose ir apskritai, kaip gera girdėti dainas, kuriuose visi instrumentai yra gyvi. Matau, Liepa dabar čia šypsasi. Taip, na ir ką, viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu aš ir noriu su jumis atsisveikinti. Saugiai keliaukite, gerai praleiskite vakarą. Čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas piko valandos programoje. Na ir rytoj nieko naujo. Atvykstu čia pas jūs taip pat nuo 15 valandos. Kalbėsim apie kelius ir apie kitus įdomius dalykus. Tad visiems gero vakaro ir iki rytojaus.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

radijo stotis kelyje. Together. Gotta get you grooving.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: money.
1: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.